Pohodový začiatok dnešného piatka prajeme z Rádia Košice aj takto krátko pred šiestou. Dočkali sme sa, je to tu posledný pracovný deň. Áno, áno, pre niekoho už voľno, ale tešme sa, že sme v tom všetci spolu, že sa môžeme radovať z nového dňa, ktorý je celý pred nami a už takto od úvodu aj v skvelej spoločnosti. O chvíľu k nám do štúdia už príde aj naša Romy s prvými dnešnými správami, takže zostaňte s nami, aby ste boli aj dobre informovaní. Takto na úvod. Predtým ešte pridáme aj príjemné tóny v podaní S Club 7. Nech sa dobre počúvajú. S Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight, uh-huh.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ferenčák odmieta tvrdenia o podplácaní. Umerov pricestoval na rokovania do Miami. Slovenky podľahli Češkám. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. David Havira, ktorému Jan Ferenčák vo svojej garáži vyplatil 45 000 eur v hotovosti, popiera, že išlo o pôžičku. Ferenčák podľa podnikateľa od neho kupoval pozemky a sám navrhol, že mu časť peňazí zaplatí na ruku. Prevody chcel podľa neho ukryť pred daniarmi. Nezaradený poslanec ale trvá na tom, že odovzdané peniaze boli pôžičkou.
2: Súd vydal platobný rozkaz na vrátenie požičky vo výške 45 000 eur. Bol vydaný odpor uvedenej osoby, týmto sa snaží vyhnúť vráteniu tejto požičky.
1: Portál Aktuality uviedol, že Havira im k transakciám ukázal aj dokumenty. Firma Jána Ferenčáka Tatraberg v roku 2023 oficiálne kúpila pozemky za 75 000 eur. Skutočná trhová hodnota v lokalite Suchá hora bola podľa portálu vyššia, čo by vysvetľovalo doplatok v hotovosti v hodnote 45 000. Najvyšší správny súd rozhodol od svojho vzniku v roku 2021 približne 8 000 vecí z celkového počtu 8 800. Predseda Pavol Naď uviedol, že je inštitúcia pripravená rozhodovať v lehotách od 3 do približne 9 mesiacov.
3: Dôležité bolo predovšetkým zvládnuť vstup do rozhodovacích činností vo všetkých agendách, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má. Ide predovšetkým o kasačnú agendu, a to je kontrola správnosti, zákonnosti a ústavnosti rozhodnutí správnych súdov, ktoré vznikli v roku 2023.
1: V tomto roku podľa Naďa čaká Najvyšší správny súd ďalšia výzva, a to zvládnuť komunálne voľby. Zásadnou je podľa neho i politická agenda, v ktorej rieši možnosť prípadného zastavenia alebo pozastavenia činnosti niektorej z politických strán. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov pricestoval do Miami na rokovania s americkými predstaviteľmi. Trilaterálne mierové rozhovory medzi Ukrajinou, USA a Ruskom sa v uplynulých mesiacoch v dôsledku konfliktu na Blízkom východe prakticky zastavili. Kyjev dúfal, že vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner pricestujú na Ukrajinu ešte začiatkom jary. K návšteve však nedošlo. Slovenské florbalové juniorky prehrali vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta hráčok do 19 rokov v Taliansku s rovesničkami z Česka 3-8. V B skupine tak majú na konte naďalej bod za úvodnú remízu 2-2 so Švajčiarkami. Mladé Slovenky tak stále zostávajú v hre o druhé miesto v skupine, ktoré by znamenalo historický postup do semifinále majstrovstiev sveta. Dnes o 13:00 v záverečnom skupinovom vystúpení budú potrebovať čo najvyšším rozdielom zdolať Dánky. Záver pracovného týždňa spočiatku pod mrakom, neskôr mierne oblačnosť ustúpi, lokálne môže pršať a zafúka slabý vietor, denné maxima od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Aktuálne je na východe do 13, Tatry a Liptov majú okolo 9 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz prajeme krásne piatkové ráno, ktoré sme 8 minút po 6. v Rádiu Košice odštartovali skladbu Sugar. Zo štúdia vás opäť pozdravuje Dano. Počas správ ste už počuli našu Romanu a ešte tu je s nami aj Edo, ktorý s vami dnes kontroluje cesty. Zostáva teda na dnešný začiatok predstavená, takže všetko ako má byť. Poďme teda na to najdôležitejšie, a to spríjemniť si úvod piatka aj so skvelou hudbou. Nech sa v rovnakom rytme nesie celý deň. Toto sú Fleetwood Mac z Rádia Košice.

0: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice, je takto o 6.17. Veríme, že vaše ráno ide ako má, že ste vstali s úsmevom na tvári, ale niekedy tie rána sú také, že pomaly, veľmi pomaly sa nám rozlepujú tie oči. Dokonca niekedy vstaneme taký oťapený, že na niečo zabudneme, oblečieme si naopak tričko, alebo vezmeme zo skrine zlú dvojcu ponožiek a až počas dňa na to prídeme. Možno sa vám to stalo takisto, ale 8. mája vám to trochu uľahčíme, lebo dnes sa po celom svete oslavuje deň bez ponožiek, takže dnes si vôbec nemusíte lámať hlavu nad správnym párom ponožiek, jednoducho môžete sa vybrať do dňa úplne bez nich a bude to v poriadku. Vyskúšajte to a my vám na krajšie ráno posielame aj kvalitnú muziku, toto je Bruno Mars.

0: Ladíte Rádio Košice aj takto zavčasov ráno. 6.21 sú pre vás pripravené aj prvé dnešné krátke správy.
1: Zamestnanci viacerých mestských úradov a škôl v Prešovskom kraji nebudú dnes počas štátneho sviatku v práci. Jednotlivé úrady uplatnili prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnanci dostali voľno. Slovensko má za sebou najsuchší apríl v histórii meraní. PS preto vyzýva ministra Tarabu, aby pre sucho inicioval zvolanie krízového štábu. Kancelária Európskej prokuratúry

0: 13 stupňov, Poprad a Liptovský Mikuláš hlásia 9. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pre práce je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Malo by to potrvať do 15. júla. Opatrne aj od Timravinej smerom na ulicu na Slavine je tam pravý jazdný pruh blokovaný, pretože tam prebiehajú výkopové práce. A dávame do pozornosti, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená strieda v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. Pracovať by sa tu malo do 15. júna. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smer Hoďovo námestie a na Vajnorskej za Šelkou do centra. Hliadku máme v Petržalke na Kopčianskej pri železničnej stanici. To je z dopravy všetko, ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, takto v úvode dňa o 6.26 a musíme povedať, že naozaj je taký rôznorodý. Nie je to klasický pracovný deň, ale vlastne aj tak trochu je. Niektoré deti idú do školy, iné naopak nie. Možno idete len na polovicu dňa do práce, možno vôbec. No skrátka, veľmi rozdielne to môže byť. Tak sa podeľte s nami, čo dnes máte na pláne, či to je klasický piatok, alebo idete na nejaký výlet, alebo dokonca na predĺžený víkend. Pokojne píšte na náš Facebook alebo Instagram Rádia Košice. A my k tomu rôznorodému piatku pridáme aj

Aktuálny čas je 6.31, počúvate Rádio Košice a ideme už na dnešnú predpoveď. V metropole východu 17 až 19 stupňov Celzia, severný vietor a bude spočiatku zamračené, k večeru prevažne jasno. Na východe celkovo malá, prechodne zväčšená oblačnosť, spočiatku až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 19 až 23, na severe okolo 17 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Na Gemery prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a do 19 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne najskôr zamračené, ale postupne sa vyjasní. Na dolnom Zemplíne 18 až 20 zafúka aj severozápadný vietor, najskôr oblaky, ale potom rovnako jasno. Šeriš dnes hlási 16 až 18 stupňov Celzia a postupne sa aj tu obloha vyjasní. Na Spiši tiež prítomné oblaky a aj so severozápadným vetrom. Na Liptove očosi chladnejšie 15 až 17 a spočiatku zamračené, k večeru prevažne jasno a v hlavnom meste naopak krásne jasno a teplo 20 až 22 stupňov Celzia. Celkom priaznivá predpoveď, ktorá sľubuje naozaj pekné výhliadky. Prajeme krásny piatok, z Rádiom Košice je 6.32.

0: It Must Have Been Love znelo z rádia Košice, je 6.36 a to znamená, že nasledujúca vec už musí byť náš dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Spoločne sme sa dopracovali k piatkovému ránu, ktoré si užívate v spoločnosti Rádia Košice a na ktoré sa naladíme so songom na dnes.
2: Privoláme si na to dávku sex appealu, ženskej energie a ladných pohybov, aj to sú Pussycat Dolls. Tie prerazili ešte v roku 2005 a predstavte si, že skupina pôvodne vznikla ešte v roku 1995 ako tanečný a burlesk projekt v Los Angeles.
0: Ťažko povedať, či je viac fascinujúci ich tanec, alebo spev, alebo všetko dokopy. A zdá najvýraznejšou členkou je Nicole Scherzinger, ktorá má napokon aj solovú kariéru.
2: Práve to stálo údajne aj za dôvodom ich rozpadu niekedy okolo roku 2010, že Nicole veľmi vytrčala a bola jej venovaná všetká pozornosť. Prvý comeback ohlásili ešte pred covidom, ktorý im to ale napokon prekazil.
0: Napokon sa ale comeback udeje až v tomto roku, keď dievčenskú skupinu Pussycat Dolls netvorí 6, ale iba 3 členky. Chystajú sa aktuálne aj na turné, ktoré, ako sme spomínali, v Amerike nezožalo až taký úspech.
2: Úspech ale určite mala pesnička z roku 2008, When I Grow Up, ktorú si doprajeme ako song na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Pussycat Dolls nám takto spríjemnili ráno v jedinom východoslovenskom rádiu. Je 6.41 a preto je čas na našu Romy a krátke správy.
1: V prieskume agentúry Ako pre župné voľby v Košickom kraji vedie župan Rastislav Trnka s 53%. Nasleduje viceprimátorka Košic Lucia Gurbáľová za KDH s 12,8%. Počas dnešného sviatku môžu na slovenských cestách jazdiť aj kamióny a nepotrebujú na to výnimku zo zákazu, ktorý upravuje zákon. Upozornila na to polícia. Pri streľbe pred reštauráciou v rakúskom meste Linz zahynuli traja ľudia. Podľa médií bol útočníkom starší muž, ktorý zastrelil svoju manželku a dcéru a následne spáchal samovraždu. 13. nasadená Češka Linda Nosková sa prebojovala do tretieho kola turnaja WTA 1000 v Ríme. Zvíťazila nad tenistkou Anastáziou Zacharovovou z Ruska 6-4, 6-1. Záver pracovného týždňa spočiatku pod mrakom, neskôr mierne oblačnosť ustúpi, lokálne môže pršať a zafúka slabý vietor, denné maxima od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Teploty sa na východe práve šplhajú k 14, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia 9 až 10. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme aktuálnymi obmedzeniami. Pre práce je úplne uzavretá Kukučinová ulica v úseku medzi školou 5. a Šancovou. Galvanýho je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný a tiež upozorňujeme, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radar vás nameria na Vajnorskej za Šelkou do centra, hliadka vás zastaví v Petržalke na Kopčianskej pri železničnej stanici a ešte na Starohajskej pri Dostihovej dráhe. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, máme 6 hodín 46 minút a dnešok si rozhodne užije Ingrida, pretože práve ona má dnes svoj sviatok. Takže Ingrid, Ingridka, Inga, alebo akékoľvek máš rada oslovenie, prajeme ti všetko najlepšie z jediného východoslovenského rádia. Veľa úsmev a milých správ, ktoré ti dnes prídu, veľa radosti a hlavne úspešný deň, presne taký, aký si ho naplánuješ. A k dlhému radu gratulantov sa pridávame aj my z Rádia Košice, pričom máme pre teba aj pripravený darček. Veríme, že poteší aspoň trochu. Prichádza James Blunt, nech sa dobre oslavuje a počúva. Ešte raz všetko najlepšie, Ingrida.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: tu piatkové ráno a je vlastne úplne jedno, aké je, hlavne, že je piatkové, nie?
1: Piatku veľa vecí odpustíme, dokonca aj piatok veľa odpustí nám. A možno práve preto ho máme tak radi.
0: Nezostáva nám nič iné, ako si ho užiť aj s vynikajúcou hudbou Rádia Košice. Krátko pred 7:00 to bude aj Doja Cat.
1: Nech sa dobre počúva a piatku je spolu s nami.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Priaznivej poľnohospodárskej sezóne v Košickej kotline bráni sucho. Odborníci vystriehajú pred predčasným ukončením školskej dochádzky. Slávistov čaká existenčný zápas. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na to, aký bude pestovateľský rok, čiastočne vplýva aj obdobie pred výsadbou. Február poľnohospodárom pripravil podmienky s dostatkom vlahy. Vtedajšie podmáčané plochy s oziminami však za posledné 2 mesiace vystriedalo sucho. Predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Košickom okrese Peter Vilinský uvádza, že v kraji aktuálne chýba približne 45 mm zrážok.
2: Okolo 6. 7. marca už sa dalo ísť do poľa, to znamená, začali sa prvé jarné práce, začalo sa s sejbou jarného jačmeňa a tých prvých jarných plodín. Nasledovalo ďalej suché počasie, veterno, pokračovalo sa s ďalšími sejbami, slnečnicou, sejbami kukurice. To je, je tu extrémne sucho. My máme jedno šťastie, že v našej lokalite sú ťažké ilovité pôdy, ktoré celkom dobre držia vlahu.
1: Najviac náchylné sú momentálne jariny, ktorým nepomáha ani silný vietor a teplo. Nedostatok vlahy ale spôsobuje aj problémy s klíčením.
2: Keď by sme chceli hodnotiť porasty jarných jačmeňov, tak sú veľmi slabé. Niektoré, ktoré boli založené po riadnej orbe a po dobrej príprave pôdy, tak tie jačmene sú celkom pekne vzídené, ale tam, kde sa pôda už vysušila a ťažšie sa dala pripraviť, kde je hrudkastejšia, tak aj to vschádzanie tých porastov jarných jačmeňov je horšie. Momentálne oni zaostávajú, oni nerastú. V ďalšom, keďže sa zakladali porasty kukurice, soje, slnečnice, tak tie nám postupne začínajú schádzať.
1: Sucho spôsobuje problémy aj pri krmovinách. Chovatelia dobytku sú tiež konfrontovaní s nižšou výkupnou cenou mlieka.
2: Kosí sa momentálne rač ozimný na zeleno. Tam dosahujeme úrody od 45% do 80% dlhodobého priemeru. To znamená, sú tu obrovské výpadky na krmovinovej základni. Máme tu dosť podnikov, ktoré chovajú dobytok, ktorí majú mliečne krávy. V poslednej dobe majú problém jednak s výkupnou cenou mlieka. Ceca o 20% sú nižšie ako za vlaňajší rok.
1: Jarné práce poľnohospodárov sú takmer na konci. Po zbere ráže sa dosadia ešte posledné hektáre kukurice a soje. Pri doterajšej suchšej klíme sa darilo repke. Obmedzilo to aj činnosť škodcov. Ideálnym scenárom poľnohospodárov je však postupný príchod vlahy vplyvom miernych zrážok. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uviedol, že dôvody predčasného ukončenia školskej dochádzky nemožno redukovať len na absencie či zhoršený prospech. Pozornosť by mala byť venovaná aj širším podmienkám, v ktorých sa utvára školská zaangažovanosť. Súčasťou prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky môže byť i podpora pozitívnej školskej klímy, vytváranie príležitosti na úspech a citlivá podpora pri školských problémoch. Jeden človek zahynul a 43 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo sa loď s migrantmi v Egejskom mori začala potápať. Nezisková organizácia so sídlom v norskom Tromso ale obvinila grécku pobrežnú stráž z napadnutia plavidla. Migranti sa nachádzali približne 30 km od gréckeho ostrova Lesbos, keď sa v stredu nafukovací čln čiastočne potopil. Turecká pobrežná stráž zachránila 43 ľudí vrátane 4, ktorí už boli vo vode. Futbalisti Slávie TU Košice privítajú dnes o 17. hodine v domácom súboji predposledného kola Monako Bedligy Bratislavský Inter. Akademici sa pred záverečným domácim súbojom sezóny nachádzajú v pásme zostupu. Hoci tak majú v porovnaní so súperom z hlavného mesta o 10 bodov menej, povinnosť im velí zvíťaziť. Obranca Michal Jonec.
3: V tej druhej lige ja hovorím, že tam možno okrem tej Bystrice ostatní súperi nie sú až takí odskočení, že s každým sa dá vyhrať, s každým sa dá prehrať, ako sme to videli, keď sme tu Petržalku doma zdolali. Nič nie je možné.
1: Dôležitý súboj o záchranu čaká aj hráčov Starej Ľubovne, ktorí sa predstavia na trávniku Bčka Slovana Bratislava. Dnes počiatku zamračené, neskôr polooblačnom, vylúčený nie je ani dážď, najviac 19 až 23 stupňov, na Spiši okolo 17 pri slabom vetre. V tejto chvíli je na východe lokálne mrholí a máme 12 až 14 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia okolo 10. Na cesty nás teraz vezme Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Situácia v hlavnom meste je podľa vašich slov aktuálne pokojná, bez výraznejších obmedzení či zdržaní, preto len upozorňujeme, že na Štefaníkovej pri Grasalkovičovej záhrade v smere z Pražskej je na ceste odstavené auto, preto zvýšte opatrnosť. A to je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Dear God,

0: Zo štúdia Rádia Košice z Florianskej vás zdraví dvojka Dano a Timi, prajeme skvelé piatkové ráno.
1: Neuž si na to nájdete akýkoľvek dôvod, možno aj tých pár kvapiek dažďa, ktoré ste si už viacerí žiadali, asi najmä tí, ktorí už posadili.
0: My sme tiež posadení na stoličky v našom štúdiu a užijeme si piatkové ráno tak, ako sa patrí.
1: Aktuálny čas 7.09 a z Rádia Košice už znie Machine Gun Kelly. Pekné ráno prajeme. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Do reprezentatívneho arcibiskupského paláca vás zavediem už tento víkend.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: čase 7.17 máte naladené Rádio Košice aj v toto piatkové ráno, ale myšlienkami sme už niekde pri víkende a pristavíme sa konkrétne pri nedeli.
1: Deň Matiek, na ktorý myslíme, a preto sa vás aj pýtame, čo originálne ste dostali, alebo ste dali, alebo teda dostali na Deň Matiek. Nech je to čokoľvek, napíšte nám o tom, veď v dnešnej dobe je originálna aj taká kytica kvetov.
0: Určite, a vďaka tomu sa možno inšpirujú aj ostatní a prekvapia originálne svoju mamku. Smelo do toho a my si z Rádia Košice aktuálne doprajeme Next Plane Home.

0: Aktuálny čas 7.20, naladené máte Rádio Košice a spolu s ním aj krátke správy.
1: Vyšetrovateľ v rámci policajnej akcie Brat obvinil jednu osobu z prípravy násilného skutku a zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie. V rámci akcie zadržali na východe 3 osoby. Chovateľom dojníc na Slovensku sa zvýši podpora o 7,7 milióna na vyše 35,5 milióna eur, uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Strana Demokrati dnes avizuje vyhlásenie k Prešovskej nemocnici. Aj Slovensko si pripomína výročie ukončenia druhej svetovej vojny a bulharský parlament rokuje o dôvere vláde. Otrávená detská výživa nájdená v Rakúsku nebola životu nebezpečná, oznámila to prokuratúra. Množstvo jedu na potkany, ktoré sa v nej nachádzalo, však podľa testu mohlo spôsobiť zdravotné problémy. Najlepším kanonierom po semifinálovej fáze futbalovej ligy majstrov sa s 15 gólmi stal Kylian Mbappé z Realu Madrid. 27-ročný Francúz už žiadny gól nepridá, rovnako ako o 5 rokov starší Angličan Harry Kane, ktorého bilancia sa zastavila na 14 presných zásahoch. Záver pracovného týždňa z počiatku pod mrakom, neskôr mierne oblačnosť ustúpi, lokálne môže pršať a zafúka slabý vietor, denné maxima od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Teploty sa na východe práve šplhajú k 15, pod Tatrami a na Liptovej okolo 11. Z Rádia Košice sa pozrieme na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom pripomíname, že pre práce

0: 7.27, naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek ste spolu s nami. Mierime do školy, ale nebojte sa, bude to zaujímavé.
1: Pretože Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE a Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave spustili podávanie prihlášok na nový spoločný študijný program zameraný na oblasť umelej inteligencie.
0: Program bude vyučovaný v anglicku.

0: anglickom jazyku, pričom je otvorený pre študentov z celého sveta. Výučba bude prebiehať v dennej forme s plánovaným začiatkom v akademickom roku 26-27.
1: Tak tomu sa hovorí rýchla reakcia na vývoj technológií a sme radi, že aj v téme AI nám tu vyrastú noví odborníci. Je 7:28, zdravíme aj študentov a hráme si Meghan Trainor iba z Rádia Košice.

0: Still Don't Care v Rádiu Košice, ale vás veríme, že zaujíma dnešná predpoveď.
1: Metropole východu 17 až 19 stupňov Celzia, severný vietor a bude spočiatku zamračené, k večeru prevažne jasno.
0: Na východe malá prechodne zväčšená oblačnosť, spočiatku zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 19 až 23, na severe okolo 17 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8.
1: Ideme už konkrétne, na Gemery prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a do 19 stupňov Celzia a na hornom Zemplíne najskôr zamračené, ale postupne sa vyjasní.
0: Na dolnom Zemplíne 18 až 20, aj severozápadný vietor zafúka, najskôr oblaky, ale potom rovnako jasno. Šarežne zhlási 16 až 18 a postupne sa aj tu obloha vyjasní.
1: Na Spiši tiež prítomné oblaky a aj so severozápadným vetrom, na Liptove očosi chladnejšie, 15 až 17 stupňov a spočiatku zamračené, k večeru prevažne jasno a v hlavnom meste naopak krásne jasno a teplo 20 až 22 stupňov Celzia.
0: Takýto piatok je pred nami, sme radi, že si ho užívate od skorého rána aj spolu s Rádiom Košice. Je 7:32.

0: 7.36, Rádio Košice je tu pre vás a to aj v Spišskej Novej Vsi, kam pozdravujeme a zároveň pozývame na župné dni, ktoré tu na vás čakajú. Ako sme už viackrát spomínali, hlavnou témou župných dní sú inovácie, čomu je zasvetený aj program.
1: Ale chýbať nebude samozrejme ani kultúrne zastúpenie. Program bude prebiehať dnes od 14. na Radničnom námestí a spomenieme napríklad koncert konzervatória Jozefa Adamoviča a taktiež konzervatória Petra Dvorského.
0: Ale bude aj barmanská show, dokonca premiéra Spišského divadla Gulliverove cesty či exkluzívne predstavenie Roba Opatovského.
1: O piatkový večer sa postará kapela Hrdza a potom aj pirátska Odisea Plamene Gemera. Uh-huh. A keď už sme na tom Gemeri, tak župné dni sa potom najbližšie presunú práve tu do Michaloviec 15. mája.
0: Dnešok si ale určite naspíši aj spolu s Rádiom Košice. Je 7.37. Dobré ráno prajeme.

0: Rádia Košice, Nickelback, je 7.40, prajme príjemné ráno a áno, župné dni sa presúvajú na Zemplín do Michaloviec 15. mája a my sa v tejto chvíli presúvame za vami na cesty, ale ešte predtým sú tu krátke správy.
1: DPMK avizuje, že MHD dnes jazdí podľa poriadkov platných pre pracovný deň školské prázdniny. Viac nájdete na webe podniku. Nedostatok plynu by mohol ohroziť kremácie. Upozornil na to predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Žiadajú preto pomoc od štátu. Predseda bavorskej vlády Markus Söder počas rokovania v Mníchove intenzívne žiadal slovenského premiéra Roberta Fica, aby Slovensko zachovalo proeurópsky kurz. Bavorská vláda tiež vníma ako pozitívny signál na návštevu Ukrajiny, ktorú Fico ohlásil minulý týždeň. Hokejový klub Vlci Žilina vstúpi do ďalšej extraligovej sezóny s nezmeneným trénerským štábom. Po boku hlavného trénera Milana Bartoviča budú naďalej pôsobiť asistenti Tomáš Haranda, Daniel Babka. Dnes počiatku zamračené, neskôr polooblačno, vylúčený nie je ani dážď, najviac 19 až 23 stupňov, na Spiši okolo 17 pri slabom vetre. Na východe a Liptove je práve pod mrakom a do 14 stupňov. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno aj na cesty do hlavného mesta. Vodičom pripomíname, že od Tímravinej smerom na ulicu na Slavine je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce. Pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňov a mostom pri Bratislave. Doprava je preto vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. Na Dolnozemskej za Slomnatkou smerom k mostu a Poloste hlásili na vozovke odstavené auto, preto pozor. A tiež upozorňujeme, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre konštrukciu uzavretý. Radar máme na Brňanskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smerom z Patronky a hliadku na Pionierskej pri Hotelovej akadémii. To je z dopravy všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne dobré ráno želáme spolu s Rádiom Košice. Je 7.49 a píšete nám, voláte, vyzvedáte, kedy sa hrá o letenky do Zadaru. No, v tom je ten háčik.
1: Budeme teraz trošku ako SMS-ka od kuriéra. Dnes vám doručíme dve letenky. Jednoducho musíte mať šťastie a naladené Rádio Košice.
0: A potom povízve moderátora, čo najrychlejšie zavolať k nám do štúdia a správne odpovedať na súťažnú otázku. Držíme palce už teraz a teda dobrou správou je, že aj dnes na jednu alebo jedného z vás čakajú dve spiatočné letenky do Zadaru.
1: A to v termíne od 4. do 6. júna. Podrobnosti sú na našich sociálnych sieťach a k tomuto ránu pridávame aj Dina Luisa v čase 7.49.
0: Dobré ráno a veľa šťastia.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Charlie Puth, Kenny G a ich Cry, takto na piatkové ráno. Niekde to veru vyzerá, takže aj obloha plače, ale teší nás to, veď aj trochu dažďu treba.
1: Presne tak, o 3 minúty, ale treba aj ďalšie informácie. Napríklad hudobne navštívime hory, ale v správach zase navštívime Košický Blšák, takže poriadna dávka nostalgie. Zostaňte s nami a Romy prezradí viac.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Priestory niekdejšieho košického Bolšáku naďalej chátrajú. Európa si pripomína výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Jenčušová finišovala na 118. priečke. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Väčšina z nás si na košický Bolšák spomína ako na najväčšie trhovisko svojho druhu na východe. Dalo sa na ňom kúpiť takmer všetko. V najlepšom období tam bolo vyše 1000 stánkov. Jeho postupný úpadok spôsobila zmena legislatívy aj výstavba nákupných centier. Už 10 rokov však lokalita chátra.
2: To bolo na šport prichystané, na fotbalové ihriska, pre deti na ihriska. Šešportový areál tomu dal jasný názov.
3: Môže nejaké bytovky by sa tam mohli postaviť, alebo nejaké obchodné centrum, alebo niečo také, nejaký obchod. Alebo to predať potom, zbytočne to tak dodržať.
4: Ten dotyčný, čo sľuboval, že urobia poriadok, tak mali urobiť poriadok s tými ruinami, lebo to je, skrátka je bordel, no.
1: Aktuálnym vlastníkom časti bývalého Bolšáka je Košický kraj a ďalšie parcely vlastní súkromná spoločnosť. Župa už pred rokmi chcela na mieste postaviť krajskú tržnicu, športovú halu či krajské centrum pre podporu podnikateľov. Stanovisko kraja sa ani po rokoch nemení, avšak sľubované plány sa nehýbu. Pre Rádio Košice sa vyjadrila hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
5: Zámerom Košického samosprávneho kraja je v danej lokalite vytvoriť športovú infraštruktúru s presahom na polyfunkčné využitie, ktorá v Košiciach dlhodobo chýba a mala by slúžiť celému regiónu. V súčasnosti prebiehajú prípravné a posudzovacie kroky a preto zatiaľ nie je možné hovoriť o konkrétnych projektoch, nákladoch, povoľovacích procesoch ani harmonograme výstavby. Kraj bude o ďalšom postupe informovať až po dosiahnutí jasných a overených medzníkov. Otázka údržby a čistenia územia sú súvisí s prebiehajúcimi procesmi a bude riešená v nadväznosti na ďalší vývoj.
1: Náklady na výstavbu trhoviska vyčíslila župa pred rokmi na takmer 12 miliónov eur. Do športovej haly malo ísť 10 miliónov a ďalších viac ako 5 miliónov eur do rozvojového centra. Prečo sa zatiaľ plány kraja nepohli, sme sa nedozvedeli. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora apeluje na chovateľov, aby maximálne dodržiavali všetky nariadené veterinárne opatrenia, ktoré majú smerovať k rýchlemu zvládnutiu nákazy afrického moru ošípaných a zabráneniu jej ďalšieho šírenia. Zahŕňa to i zákaz vstupu nepovolaných osôb a bezodkladné ohlásenie podozrenia na toto ochorenie. Uviedla to v reakcii na stredajšiu informáciu o výskyte moru v komerčnom chove pri Žiari nad Hronom. Európa si v týchto dňoch pripomína 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietských vojsk na predmestí Berlína podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Pre európsky kontinent predstavuje ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v dejinách ľudstva práve v 8. máj. Pre celý svet sa však vojna skončila až 2. septembra podpísaním japonskej kapitulácie. Predchádzalo jej zvrhnutie dvoch atómových bomb, ktoré Američania zhodili v auguste na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Slovenská cyklistka Nora Jenčušová z týmu Vini Fantini Beeping obsadila v 5. etape ženskej edície Vuelty 118. miesto. Do cieľa prišla s mankom vyše 10 minút na holandskú víťazku Mišu Bredel-Woldovú. Záver pracovného týždňa spočiatku pod mrakom, neskôr mierne oblačnosť ustúpi, lokálne môže pršať a zafúka slabý vietor, denné maxima od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Momentálne na východe lokálne mrholia máme do 15 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 11. Ako to vyzerá na piatkových cestách, už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Takto zraná je situácia v Bratislave pokojná, preto vám pripomíname, že na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestári chodník a cestu a pracuje sa aj na Galvaniho ulici, tá je čiastočne uzavretá a to obojsmerne. Krátko sa tu môžete aj zdržať. A to je všetko, počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Takto príjemne vám hráme z Rádia Košice aj po 8 hodine, je konkrétne 8 hodín 8 minút a stále je tu dvojka Dano a Tymim.
1: A veľmi príjemne a jemne si to aj povedala po Šepár, ktorí s nami otvorili ďalšiu hodinu a takto pohodovo to pôjde aj naďalej, ale teraz si na chvíľku odletíme na inú planétu aj s kapelou Hore High. Nech sa dobre počúvajú.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: roku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Rádiom Košice prajeme pohodové počúvanie aj takto v piatok ráno, je 8.17 a prebehneme si dnešok. Začneme v roku 1970, keď sa narodil španielský bývalý futbalista a reprezentant Luis Enrique, inak aktuálne tréner PSG, s ktorým postúpil aj do finále Ligy majstrov.
1: Pri tomto mene zostávame, len doplníme ešte Iglesias, pretože tento spevák dnes oslavuje narodeniny a určite si ho vypočujete aj v dnešnom hudobnom kalendári spolu s Karolom.
0: Teraz už z iného súdka, ešte v roku 1978 talianskí a rakúski horolezci vystúpili ako prví ľudia bez použitia prídavných kyslíkových prístrojov na najvyššiu horu sveta Mount Everest.
1: Zabudneme aj do filmového sveta, lebo v roku 1997 si režisér Dušan Hanák prevzal v americkom San Francisku za svoj celovečerný film Papierové hlavy najvyššie ocenenie Golden Spire v súťaži Golden Gay Competition.
0: A na záver, takto pred rokom konkláve kardinálov zvolilo vo Vatikáne novú hlavu katolíckej cirkvi. V poradí 267. pápežom sa stal Robert Francis Prevost, ktorý si zvolil meno Leo 14.
1: Aj v tomto duchu sa nesie dnešok. Sme radi, že si ho užívate spolu s Rádiom Košice, a to pokojne aj každé ráno. O tom už ale spieva Zak, je 8.19. Dobré ráno prajeme.

0: Každé ráno vám znelo z Rádia Košice 8.22. Naozaj každé ráno vám prinášame aj aktuality zo spravodajstva, a to v krátkych správach, ktoré sú aj tentokrát na rade.
1: Poľnohospodárske družstva na Liptove prestávajú pestovať zemiaky. Momentálne sa ich pestovanie takmer úplne presunulo z Liptova na južné Slovensko. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora.

0: Dňou. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami. Na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. Obmedzenia by mali potrvať do 15. júna. Radar ste hlásili na Ivanskej pred Dokou smerom z letiska. A to je zatiaľ všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenia. Zmedzenie radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate domáce Rádio Košice a veríme, že ste naladení už aj na dnešný večer a rovnako aj na víkend a na tie, alebo na ten sa môžete naladiť aj spolu s multižánrovým festivalom Use the City.
1: Ten prinesie hudbu, divadlo, vytvárne umenie, nový cirkus a komunitné formáty priamo do ulíc a historických lokalít mesta. Festival je samozrejme tiež súčasťou oslav Dňa mesta Košice.
0: Dnes večer tu bude aj hudba v meste a ja zdravím touto cestou aj svoju sestru, ktorá sa na vás bude tešiť na Mlynskej ulici aj so svojimi pesničkami. Hudba v meste prebieha dnes od 19. do 22. hodiny a rozhodne sa máte na čo tešiť pomaly v každom rohu v centre Košic.
1: Jednotlivci, speváci, hudobníci, ale aj hotové kapely. A keď už je reč o Košiciach, z Rádia Košice si doprajme Tomiho Buranovského a jeho ženu.

0: Pohodové ranné chvíle prežívate s Rádiom Košice, je 8.32. Ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď.
1: Metropole východu 17 až 19 stupňov Celzia dnes aj so severným vetrom a bude spočiatku zamračené, k večeru prevažne jasno.
0: Na východe celkovo malá prechodne zväčšená oblačnosť, spočiatku až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 19 až 23, na severe okolo 17 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8.
1: Na Gemeri prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a do 19 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne najskôr zamračené, ale postupne sa vyjasní.
0: Na dolnom Zemplíne 18 až 20 a aj severozápadný vietor zafúka, najskôr oblaky, ale potom rovnako jasno. Šariš dnes hlási 16 až 18 stupňov Celzia a postupne sa aj tu obloha vyjasní.
1: Na Spiši tiež prítomné oblaky a aj severozápadný vietor a na Liptove očosi chladnejšie, 15 až 17 a spočiatku zamračené, k večeru prevažne jasno.
0: V hlavnom meste naopak krásne jasno a teplo 20 až 22 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, 8.33, želáme príjemný piatok. We'll be right back.

0: 8.37 Rádio Košice je tu pre vás. Aj o raňajkách sme si spievali a koniec koncov sme o nich tento týždeň aj hovorili. A toto je inak tiež dobrý tip na nedeľu.
1: Také raňajky do postele pre mamku. Vôbec nie zlý nápad. Mm-hmm. Ale, alebo keď to zoberieme trošku modernejšie a praktickejšie, jedny raňajky v centre mesta s kávičkou. Neurazil by som sa.
0: Akurát, že týždeň Matiek ako taký nikdy nebudeš oslovovať. Nič vzlom. Práve naopak.
1: Ale keď ich zaplatím, tak môžem.
0: Akože môžeš sa zviesť, samozrejme. Nech sa páči. O ďalších typoch nám stále môžete písať aj na aj náš Facebook, že čo originálne ste dali alebo dostali na deň Matiek. 8.37, pekné ráno.

0: naladené máte Rádio Košice, 8 hodín 40 minút. Pri nás v štúdiu už sedí naša Romy a má pripravené krátke správy.
1: Prešovský župan Milan Majerský vyzval vládu, aby čím skôr začala budovať rýchlostnú cestu R4. Pripomenul, že Maďari už majú vybudované svoje úseky tohto medzinárodného dopravného koridoru a Poliaci to budú mať hotové onedlho. Kontrola žiadosti v rámci tzv. Trojročných zmluv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo. Rezort kultúry uviedol, že je to spôsobené najmä rozsahom a závažnosťou zistených nedostatkov. Európska komisia vybrala 9 projektov na výrobu vodíka v rámci 3. aukcie Európskej vodíkovej banky. Slovensko nemá v rámci tejto akcie žiadne projekty. Program záverečného dňa majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave okorení exibičný duel za účasti talianskej futbalovej legendy Francesca Tottiho. Majster sveta z roku 2006 sa zapojí do zápasu, ktorý sa odohrá bezprostredne pred finále šampionátu 4. júna. Záver pracovného týždňa spočiatku pod mrakom, neskôr mierne oblačnosť ustúpi, lokálne môže pršať a zafúka slabý vietor, denné maxima od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Teplomer na východe práve ukazuje do 16, Tatry a Liptov majú 12 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. Pre práce je úplne uzavretá Kukučinová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je tu vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavine je pravý jazdný pruh blokovaný a tiež upozorňujeme, že v Račina Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Na radarí pozor na Ivanskej pred Dokou smerom z letiska a na Lamackej za galériou smer Patronka. Vodičom ešte na záver z dlhodobých obmedzení pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová sa aktuálne pracuje, preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je všetko, nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne piatkové ráno želáme v spoločnosti Rádia Košice a to aj Majke z Lipian, ktorá nám písala, že minulého roku jej svokro mamke upiekla cheesecake a kúpili s manželom kvety.
1: A dodala, že keďže ona už maminu nemá, tak aspoň takto môže manželovej mamke aj svokre a zároveň mamke urobiť radosť a tento rok to urobia takisto.
0: Tak toto je naozaj vzácne, veľmi pekné gesto a zároveň dúfame, že to mamko svokra teraz nepočula, nech má prekvapenie.
1: Zdravíme aj Lipany a posielame symbolicky I belong to you z Rádia Košice v čase 8:48.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Stars nás takto hudobne objali z Rádia Košice krátko pred 9. a veríme, že v takom objati zostanete s nami aj naďalej, pretože nás o chvíľu čakajú správy.
1: Romana opäť povie tie najdôležitejšie novinky zo Slovenska, ale nahliadneme aj do športového diania či počasia, takže všetko na jednom mieste a ešte predtým tu je Jenny, prajeme príjemné počúvanie.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na trati Bratislava Galanta obmedzia vlaky. Hitková kandiduje na starostku Starého mesta. Slovanistky zabojujú o 7. trofej. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Od 13. do 15. mája a od 18. do 21. bude prebiehať výluka železničnej dopravy v úseku Bernolákovo-Bratislava-Vajnory. Dôvodom je plánovaná výluková činnosť na železničnej infraštruktúre, ktorá si v dotknutom úseku vyžiada jednokoľajnú prevádzku. Pokračuje Jan Baček zo železničnej spoločnosti.
2: Pre cestujúcich to znamená dočasné zmeny v organizácii dopravy, odrieknutie vybraných osobných vlakov a mimoriadne zastavovanie niektorých regionálnych expresov. Výluka sa dotkne najmä vybraných osobných vlakov na trati Bratislava hlavná stanica Galanta a späť.
1: Aby spoločnosť čo najviac zmiernila dosah výluky na cestujúcich, vybrané vlaky kategórie Rex budú počas obmedzení mimoriadne zastavovať v železničných staniciach Sládkovičovo, Senec a Bernolákovo. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave dnes poskytuje len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zmeny termínov oznámil ústav pacientom aj prostredníctvom ambulancií, kliník a oddelení. O post starostky Bratislavského Starého mesta v tohtoročných komunálnych voľbách sa chce uchádzať aj podpredsedníčka Bratislavského kraja a staromestská miestna poslankyňa Petra Hitková. Hovorí, že mestská časť potrebuje menej slov a viac reálnych výsledkov v každodennom živote. Kandidovať chce ako nezávislá. Jej prioritami sú dostupné a kvalitné školstvo, systematická údržba chodníkov a ciest, férové parkovanie, podpora rodín a aktívny život seniorov. Na post starostky Starého mesta ohlasila kandidatúru aj niekdajšia šéfka tejto mestskej časti a bratislavská mestská poslankyňa Zuzana Frichtová, tá bude kandidovať s podporou politických strán a nezávislých osobností. Kandidovať chce aj súčasný miestny poslanec Sven Šoučík. Terajší starosta Starého mesta Matej Vagač plánuje svoj post obhajovať, oficiálne ale kandidatúru ešte neohlásil. Do plánovanej transformácie lokality zimného prístavu v Bratislave sa môže zapojiť aj verejnosť. Urobiť tak môže vyplnením online dotazníka alebo prihlásením sa do fokusových skupín. Participácia verejnosti je jedným z krokov v medzinárodnej urbanistickej súťaži. Danubiana tento týždeň sprístupnila dvojvýstavu. Predstavuje na nej tvorbu rakúskych umelcov Ericha Steiningera a Floriana Schaumbergera. Potrvá do 28. júna. Futbalistky Spartaka Myjava a Eška Slovan Bratislava nastúpia proti sebe vo finále 18. ročníka slovenského pohára žien, ktoré je na programe dnes o 17. v NTC Senec. Slovan je rekordérom v počte získaných trofejí, čiže 6. Po 3 majú na konte hráčky Partizána Bardejova Eška i Spartaka Myjava, ktorý vyhral uplynulé 3 edície súťaže. Dnes si skrížia futbalové zbrane aktuálne najlepšie slovenské družstva, ktoré plece pri pleci bojujú o prvenstvo v prvej lige žien. NTC Senec bude dejskom finále slovenského pohára žien po prvý raz a rozhodcovské právomoci v zápase budú mať v rukách iba ženy. Dnes len malá oblačnosť s maximami 20 až 22 stupňov a slabým západným vetrom. Aktuálne máme v Bratislave slnečno a do 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Nová Anne Mary z Hilly z Rádia Košice na začiatku piatkového predpoludnia, takto doslova priateľsky a v rovnakom nastavení vás naďalej zdraví dvojka Tým Jadano.
1: O chvíľu už ale aj v našom éteri trošku zaprší s Petrom Cmoríkom, tak uvidíme, či sa prispôsobí aj aktuálne počasie, ale ešte predtým je tu Noah Kahan. Krásny deň prajeme.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predskaním?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online. Z rádiom Košice.
5: Do reprezentatívneho arcibiskupského paláca vás zavediem už tento víkend.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice počas dnešného piatka, keď ani sami nevieme, kto sa učí, kto nie, kto je v práci, kto nie. Ale dôležité je, že školský rok 2025-2026 sa skončí spoločne, a to v utorok 30. júna. Potvrdilo to Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže na sociálnej sieti.
1: V súvislosti s dneškom mali školy možnosť sa rozhodnúť, ako si zorganizujú pracovný režim zamestnancov a prípadné čerpanie náhradného voľna, a to môžu niektoré školy využiť aj na konci júna, čo by znamenalo skoršie ukončenie vyučovania.
0: Ale treba dodať, že ide o individuálne rozhodnutie konkrétnej školy. Oficiálne sa teda školský rok ukončí posledným júnovým dňom. Tak už to máme jasno, a úplne jasné je aj Cindy Lauper, ktorú si hráme z nášho playlistu Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme skvelý piatok. V našej spoločnosti je 9.22, poďme na krátke správy.
1: Zamestnanci viacerých mestských úradov a škôl v Prešovskom kraji nie sú dnes počas štátneho sviatku v práci. Jednotlivé úrady uplatnili prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnanci dostali voľno. Slovensko má za sebou najsuchší apríl v histórii meraní. PS preto vyzýva ministra Tarabu, aby pre sucho inicioval zvolanie krízového štábu. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského zasiahla ropné zariadenia v ruskej Jaroslavli. Moskva obvinila Kyjev z porušenia dvojdňového prímeria, ktoré vyhlásila. Bieloruskí športovci by mohli opäť súťažiť pod svojou vlajkou a národnými symbolmi a nie iba s neutrálnym statusom. Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru zrušila odporúčanie obmedzenia na súťažiach organizovaných medzinárodnými federáciami. Záver pracovného týždňa spočiatku pod mrakom, neskôr mierne oblačnosť ustúpi, lokálne môže pršať a zafúka slabý vietor, denné maxima od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Na východe je práve do 17, Tatry a Liptov hlásia 13 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: S obmedzeniami treba aktuálne rátať v Bratislave na Kukučínovej ulici, tá je v úseku medzi Škultetyho a Šancovou úplne uzavretá. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce. Prešovská ulica je z dôvodu výkopových prác uzavretá.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio. Prajme skvelý piatok a na rade už je náš Karol aj s dnešnými hudobnými oslávencami.
1: Pohodový piatok prajeme z jediného východoslovenského rádia. Nadišiel čas na hudobný kalendár Rádia Košice. Pekný deň je 8. mája. Na úvod ideme do roku 1951, keď sa narodil Philip Bailey.

Americký spevák pôsobí v skupine Earth, Wind and Fire, ale môžeme ho poznať aj ako solového speváka, ktorý sa zaskvel duetom Easy Lovers s Philom Collinsom v 84. Medzi žánre, v ktorých sa pohybuje, radíme R&B, pop, soul, gospel aj funk, a jeho falzeto je tak legendárne, že sa nachádza v sieni slávy vokálnych skupín. Ako inak, nájdeme ho aj v rock'n'rollovej sieni slávy. Teraz rok 1970 a The Beatles, ktorí vydali album Let It Be.

Je to ich posledný štúdiový album. V Spojených štátoch sa ho dočkali o 10 dní neskôr. Najznámejšou skladbou tejto platne je rovnomenná Let It Be. Zaujímavosťou je, že John Lennon túto pesničku vyslovene nenávidel a považoval ju za príliš kresťanskú. Presuňme sa ale za ďalším oslávencom. Ročník 72 je Darren Hayes.

Tento Austrálčan sa preslávil ako spevák už nefungujúceho popového dua Savage Garden. Zatiaľ, čo jeho kolega Daniel Jones sa venuje nehnuteľnostiam, oslávenec Darren Hayes pokračuje v hudbe ako solový interpret a v lani v novembri vydal knihu memoárov. O 3 roky mladší je Enrique Iglesias a možno neuveríte, ale tento lámač ženských srdc má už 51.

rodený Madridčan začínal hudbou v polovici 90. rokov a spieval výhradne v rodnom jazyku. Na prelome milénií však úspešne vstúpil do vôd mainstreamovej hudby anglicky hovoriaceho trhu. Označujú ho ako kráľa latinopopu a už 25 rokov tvorí pár s bývalou ruskou tenistkou Annou Kurnikovovou. V 83. vydal Michael Jackson jeden z mnohých jeho hitov.

Wanna Be Startin' Somethin' je otváracím songom albumu Thriller, produkoval mu ho Quincy Jones a jeho text sa týka neznámych ľudí, ktorí šíria klebety, len aby bezdôvodne rozpútali hádku. A o 10 rokov neskôr, v 93. debutovali na prvej pozícii domáceho amerického rebríčka albumov rockery Aerosmith.

Vďaka albumu Get a Whip sa im to podarilo ako prvý raz. S hitmi ako Living on the Edge, Crying, Amazing alebo Crazy sa z albumu predalo viac ako 20 miliónov kópií po celom svete. Kapela zaň vyhrala dve ceny Grammy. Spoločne sme sa už dostali na úplný koniec dnešnej exkurzie hudobnou históriou. Spomenuli sme si pomyselné 43. narodeniny skladby Wanna Be Starred in Something od kráľa popu Michaela Jacksona. Teraz si túto vec dáme v jej plnej dĺžke. Príjemné počúvanie.

0: Starship ste si vychutnávali v Rádiu Košice v čase 9.41. Ideme na dnešné posledné krátke správy.
1: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb dnes poskytuje zdravotnú starostlivosť v režime ako počas sviatku. Pohotovosť funguje bez mien. Kým koalícia ľuďom ukradla voľno, sebe si ho nadelila. Upozornilo na to hnutie Slovensko v reakcii na to, akým spôsobom vládna koalícia ukončila aktuálnu schôdzu parlamentu. Podľa hnutia ide o arogantné zneužívanie parlamentnej väčšiny, poškodzovanie opozície a pracujúcich ľudí. Na palube výletnej lode, kde sa rieši výskyt hantavírusu, sa nachádzali cestujúci z viac ako 20 krajín. Slovensko však medzi uvádzanými národnosťami nefiguruje. Futbalisti Crystal Palace a Rayo Vallecano postúpili do finále konferenčnej ligy. Pre oba kluby to bude historicky prvá účasť v súboji o európsku trofej. Dnes počiatku zamračené, neskôr polooblačno, vylúčený nie je ani dážď, najviac 19 až 23 stupňov, na spíši okolo 17 pri slabom vetre. Východ hlási aktuálne oblačno a do 17 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme 13. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave aktuálne prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Galvanyho ulica je čiastočne uzatvorená a to obojsmerne. Na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou cestári rekonštruujú chodník a cestu a pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý. Radar máme na Panonskej priame v smere od Slnečníc, hliadku na námestí Pranzalista pri železničnej stanici a ešte na Rybničnej pred Norským rybníkom. A to je zatiaľ všetko. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Štefánovi. Piatok prajeme z Rádia Košice. Tento fakt, že už je piatok, sa veľmi dobre počúva, ale dobre sa počúvajú aj úspechy Slovákov v zahraničí.
1: Určite áno, tentokrát vyrážame za ocenením do basketbalového sveta, pretože náš Košičan, bývalý reprezentant Slovenska a neskôr aj Nemecka v basketbale, získal cenu tréner roka práve v Nemecku.
0: Momentálne teda vedie tým Bamberg Baskets, pričom vo februári sa radoval aj zo zisku tamojšieho pohára a v lige sa drží tým okolo Slováka na tretej priečke.
1: Doplníme, že pre Antona Gavela ide už o piate individuálne ocenenie a štvrté rôzne v Bundeslige, ktoré získal za uplynulých 20 rokov.
0: Tešíme sa aj z takýchto úspechov a držíme palce k ďalším, lebo takáto reprezentácia Slovenska sa nám páči. Veríme, že sa vám bude takisto páčiť nasledujúca skladba Silueta.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Aj Freddie Mercury nám spríjemnil dnešný piatok, čo chvíľa ale hudbu vymeníme za ďalšie informácie spolu s Romy, ktorá nás zoberie za zaujímavými témami.
1: Konkrétne na Spiš, kde sa takisto budú konať župné dni, ale pôjdeme aj na florbalovú palubovku, tak zostaňte s nami a predtým je tu ešte Ed Sheeran.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Aj srdce Spiša bude dejiskom župných dní. Úvo chce zrýchliť kontroly vďaka AI. Slovenky podľahli Češkám. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Ďalšou zastávkou župných dní Košického kraja je dnes Spišská Nová Ves. Na Radničnom námestí od 14. odštartuje program, ktorý opäť prepojí kultúru s inováciami. Pre návštevníkov je v podaní domáceho Spišského divadla pripravená aj premiéra pouličného predstavenia Gulliverove cesty. Program tohto župného mesta nám priblížila krajská hovorkyňa Katarína Strojná.
2: Župné dni Košického kraja prinesú do Spiskej Novej Vsi program plný hudby, divadla a zábavy pre všetky generácie. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia folkloristov, víťazov Spiš Pop Songu a Roba Opatovského. Župné kreatívne mestečko žije remeslami i modernými technológiami. No a baviť vás budú funkies a hrdza. Bodku za župným dňom urobia divadelníci, doslova chrliaci oheň v neobyčajnom premiérovom predstavení.
1: Pripravené sú aj stanovištia s interaktívnou prírodou či projektami zameranými na dopravu a rozvoj regiónov. Atmosféru tiež spestrí barmanská show a oceňovanie v kulinárskej súťaži Vareška Košického kraja. Okrem miestnych divadelníkov navštívi Spišskú Novú Ves aj Bábkové divadlo Košického kraja, ktoré predstaví svoju pirátsku Odiseu. Ďalšie župné dni sa uskutočnia presne o týždeň v Michalovciach. Úrad pre verejné obstarávanie spustil server umelej inteligencie, od ktorého si sľubuje zjednodušenie a zrýchlenie kontrol. Viac hovorkyňa UVO Simona Brejová.
3: Aktuálne možnosti využitia umelej inteligencie v praxi by sme mohli nájsť napríklad pri kontrole údajov, analýze postupu zadávania zákaziek alebo pri vyhodnocovaní ponúk. Všetky doterajšie rozhodnutia úradu boli založené výlučne na manuálnej analýze a ľudskej intuícii. Od nového AI systému si sľubujeme väčšiu transparentnosť, presnosť a rýchlosť.
1: V najbližších mesiacoch ho chce úrad testovať a reálne výsledky očakáva koncom roka. Česká ministerka pre miestny rozvoj Zuzana Mrázová nepovažuje za problém, že býva v mestskom byte s nízkym nájomným. Túto informáciu nedávno zistili miestne médiá. Napriek výzvam opozície neplánuje odstúpiť z funkcie a uviedla, že má podporu premiéra Andreja Babiša. Do jej agendy pritom patrí aj riešenie situácie s nedostupným bývaním v krajine. Americká armáda večer podnikla údery na iránske prístavné mesto a ostrov v Hormuzskom prielive. Potvrdil to pre stanicu Fox News nemenovaný americký predstaviteľ s tým, že nejde o obnovenie bojov alebo ukončenie prímeria zo začiatku apríla. Iránske médiá medzičasom informovali o výbuchoch v oboch miestach a iránskych odvetných útokoch na americké plavidlá. Slovenské florbalové juniorky prehrali vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta hráčok do 19 rokov v Taliansku s rovesníčkami z Česka 3-8. V B skupine tak majú na konte naďalej bod za úvodnú remízu 2-2 so Švajčiarkami. Mladé Slovenky tak stále zostávajú v hre o druhé miesto v skupine, ktoré by znamenalo historický postup do semifinále majstrovstiev sveta. Dnes o 13. v záverečnom skupinovom vystúpení budú potrebovať čo najvyšším rozdielom zdolať Dánky. Záver pracovného týždňa z počiatku pod mrakom, neskôr mierne oblačnosť ustúpi, lokálne môže pršať a zafúka slabý vietor, denné maxima od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 16 až 17 stupňov, Poprad hlási do 14 a v Liptovskom Mikuláši a Starej Ľubovni je 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Future Boys, Did You See Me Coming? Aj takto krátko po desiatej a my neprichádzame, ale zostávame s vami naďalej dvojka tým Jadano.
1: Ale už dlhšie sa zamýšľame nad tým, že čo vonku prichádza, lebo bolo to síce tmavšie pred chvíľou na tej oblohe, už sa to niekde rozfúka, ale ako sme už viackrát spomínali, obloha zo štúdia je niečo úplne iné ako obloha na druhej strane našej redakcie, takže my tu máme také dve rôzne počasia, uvidíme, či z toho bude pršať alebo nie, dajte vedieť, ako vyzerá alebo aké farby je obloha aktuálne u vás. Aj po desiatej prajeme krásny piatok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Pondelkové predpoludne prežívate s Rádiom Košice aj takto 8. mája. Ako sme spomínali, takto pred rokom bol za hlavu katolíckej cirkvi zvolený pápež Leo XIV.
1: A vôbec to nie je jednoduché, takto odrazu sa stať najvyššie postaveným hodnostárom a zažil si to na vlastnej koži aj sám pápež, keď krátko po zvolení si chcel v banke zmeniť svoje osobné údaje. Úplne bežná vec, nie?
0: Áno, ako bežný človek zavolal teda do banky, predstavil sa civilným menom Robert Prevost a teda chcel vedieť, či by sa to dalo takto na diaľku vybaviť.
1: Odpovedal pracovničke banky na všetky otázky, ktoré mu položila, ale tá mu nakoniec povedala, že by si mal osobne zajsť do pobočky, na čo jej samozrejme pápež odpovedal, že nemôže a dodal, či by sa niečo, ak jej povie, že teda je pápež Leo, nedalo zmeniť. V tom pracovníčka banky zložila telefón.
0: Tomu sa hovorí, že zachovala chladnú hlavu.
1: Áno, úplne.
0: Ale teraz rozmýšľam nad tým, či to bolo kvôli tomu, že sa zľakla, že s kým má tú česť hovoriť, alebo si myslela, že si z nej niekto vystrelil. Lebo v dnešnej dobe podvodných telefonátov už naozaj človek nevie, čomu má veriť.

0: She Drives Me Crazy ste počúvali a my v Rádiu Košice ideme takisto jazdiť za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave na Belopotovského ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Ďalej pripomíname, že pre práce je uzavretá Kukučinova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do 15. júla. Na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrensko-Dobrovičou sa rekonštruuje cesta a chodník a na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú naďalej stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. Poďme aj na radary. Tie máme na konci Ivanskej smer Trnavská a na Rusovskej pred nadjazdom smer Viedenská. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together.

0: Bad Shaped ste počúvali z Rádia Košice a počas tohto týždňa ste v našom éteri počúvali okrem skvelej hudby aj zaujímavé témy, ktoré sme vám priniesli.
1: Pozreli sme sa do sveta motoršportu, hovorili sme, aké dôležité sú raňajky, ale aj to, ako sa správne starať o mačky.
0: Najmä teda posledná téma vás potešila, čo ste dali najavo aj na sociálnych sieťach, kde ste sa pochválili svojimi šelmami a pridávame k tomu teraz aj nový výskum.
1: Vedci sa zamerali na porovnanie osobnostných črt a inteligencie medzi milovníkmi psov a mačiek. Zistili, že ľudia, ktorí preferujú mačky, dosahovali vyššie skóre v testoch kognitívnych schopností.
0: Údajne majitelia mačiek sú častejšie introverti, citlivejší a otvorenejší.

0: novým skúsenostiam, pričom tieto vlastnosti sa často spájajú s lepšími akademickými výsledkami. Naopak milovníci psov sú spoločenskejší a aktívnejší.
1: Niečom na tom môže naozaj byť, predsa len takého psa musíš venčiť, nájsť si čas na prechádzku, ale takú mačku nie, ako sme počuli aj v našom rozhovore.
0: Presne tak, vy sa k nemu viete vrátiť na našom webe Rádia Košice v časti Témy a rozhovory. Tentokrát už ale ideme späť do dnešného playlistu. Hráme si Taylor Swift.

0: Rádio Košice je tu pre vás a aktuálne v Košiciach, minimálne v centre, je tu pre nás aj poriadny lejak, tak si dajte pozor a to nie len tu.
1: Ale aj v okolí Košíc, medzi Košicami, Prešovom, ale aj na Gemeri, najmä v okolí Rožňavy a tiež aj v okolí Spišskej Novej Vsi, všade tu husto leje, tak opatrne aj na cestách môže byť znížená viditeľnosť.
0: A chodci, tí sa veríme, že stihli niekam ukryť, no. Lebo v opačnom prípade sú mokrí ako myši.
1: Aj, viac k doprave si povieme už po pesničke, toto je kapela Papillon.

0: Tonight.
1: Naladené máte Rádio Košice, toto boli Papillon a ich What About Tonight a v tejto chvíli už vyrážame na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné predpoludne aj na cesty do hlavného mesta. Vodičom pripomíname, že od Timravinej smerom na ulicu na Slavine je pravý jazdný pruh kvôli prácam blokovaný. Na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Aktuálne sa pracuje aj na Svetoplukovej ulici. Smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a tiež pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre práce uzavretý. Radar máme len na nábreží pred River Parkom smerom z Botanického. Na záver ešte vodičom pripomíname, že v Račine Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Práce tu prebiehajú po etapách v rôznych úsekoch a mali by potrvať do mája 2027. To je všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Don't Get Stupid v Rádiu Košice. Veru, to počasie vonku sa tiež trochu asi zbláznilo. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: O tom môže ale viac povedať naša Kiva, ktorá dobehla do štúdia, otvorila dvere a my sme videli už iba zmoknutú Kivu. Ahoj, ahoj.
2: Ahojte, ja som dnes taká chodiaca kvapka, ale na druhej strane poľnohospodári sa tešia.
0: Áno,
2: určite.
0: Áno, určite.
2: Áno, takže tešíme sa z tohto dažďa, len sa tešte s dážnikom ideálne, ak sa dá.
3: My sme presne spomenuli, že chodiči, som chcela povedať, že vodiči, dajte si pozor, a že chodci sa snáď stihli skryť a do pár minút vošla vošlo mokré
2: kvapka.
3: Kura.
2: Áno, pôjde.
3: Budeš kýva, budeš kura.
2: Áno, je to.
3: Že keby si chcel vidieť, tak počasie je také a viac už nebolo treba.
0: Áno.
2: Ale akože nie je o to, že som nevidela, že prší, ale neodhadla som absolútne tú intenzitu, lebo ono to vyzerá tak nenápadne z okna, ale je to taký hustý dážď, síce májový, ale dávajte si na to pozor.
3: Akože inak hovoríme si, že vodiči majú teraz akože šťastie, ale aj k tomu autu sa nejako treba dostať, nie?
2: Presne, to je môj prípad a dnes som si opäť pripomenula, prečo mám náhradné oblečenie v práci, takže a viem, čo potrebujem doplniť ešte.
0: No už dnes,
3: fén?
2: Áno,
0: dnes je bez ponožiek na tento krásny deň, bez ponožiek, takže
2: áno, dokonca. Tak moje sú takto absolútne mokré.
3: A fén môžeš využiť vlastne.
2: Áno, a fén asi opýtam od Tibora, či nemá. Bol so mnou, takže
3: ten podľa mňa fén nemá ani doma, aby ste boli v obraze, lebo netreba mu.
2: Ľubíme ťa, Tibi.
3: Lepšie vtip už dneska nebudeme
0: počuť.
3: Nie,
0: to už nie.
3: Ale som rada, lebo väčšinou si z neho robíme žarty, že či nemá hrebeň požičia, alebo gumičku napríklad, ale fén, tak to je nový level.
2: Posielam vás na víkend a sebe prajem krásne vysielanie.
3: Po 11. v skvelej nálade, ako môžete počuť, aj keď trošku namokro, ale to verím, že sa to vysuší, aby to cítiť nebudete vlastne cez éter. Takže krásny deň vám prajeme spolu s Rádiom Košice aj naďalej.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Migaľ chce zabojovať o post prešovského župana. Kamenický rokoval s Macedónskom o daňových únikoch. Haranda Babka naďalej asistentmi v Žiline. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Minister investícií Samuel Migaľ dnes oznámil kandidatúru na post prešovského župana. Za priority označil pracovné miesta, bývanie a infraštruktúru.
2: Bez práce sa mladý človek nevráti. Bez bývania si tu mladá rodina nepostaví život. Bez ciest, vlakov, autobusov, škôl, lekárov a sociálnych služieb sa z kraja stane priestor, kde sa síce dobre spomína, ale ťažko sa žije.
1: Za župana plánuje kandidovať ako nezávislý.
2: Prešovský kraj má k dispozícii stovky miliónov eur z eurofondov. Má majetok, má školy, sociálne zariadenia, má cesty druhej a tretej triedy. Má kompetencie v regionálnom rozvoji. Kedysi mal aj nemocnice, dnes má necelú jednu. Otázka teda neznie, či župa môže niečo urobiť. Otázka znie, prečo toho doteraz neurobila viac. Ako minister presne viem, kde sú možnosti. V štátnom rozpočte.
1: O post zabojuje so súčasným županom Milanom Majerským a Milanom Mazurekom z Republiky. Vymedzil sa však proti Mazurekovi, keď hovoril, že Prešovský kraj má protifašistickú tradíciu a pripomína, že bol právoplatne odsúdený za extrémizmus. Zlepšovanie procesov vo verejných financiách, boj s daňovými únikmi či vplyv aktuálneho konfliktu na Blízkom východe na jednotlivé ekonomiky. To boli hlavné témy, o ktorých rokovali minister financií Ladislav Kamenický s rezortnou kolegyňou Severného Macedónska. Slovensko podľa Kamenického ponúka v týchto oblastiach svoje skúsenosti a spoluprácu. Ministerku podľa neho zaujímal aj slovenský projekt elektronických faktúr, ktorý sa má spustiť od začiatku budúceho roka a ktorý by mal prepojiť všetky faktúry vygenerované v krajine s finančnou správou. Svetová zdravotnícka organizácia aktuálne eviduje 5 osôb nakazených hantavírusom a ďalšie 3 s podozrením. Podľa zástupcov WHO ale nejde o začiatok novej epidémie. Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný. Hokejový klub Vlci Žilina vstúpi do ďalšej extraligovej sezóny s nezmeneným trénerským štábom. Po boku hlavného trénera Milana Bartoviča budú naďalej pôsobiť asistenti Tomáš Haranda, Daniel Babka starší, pričom za prípravu brankárov bude opäť zodpovedný Dominik Antala. Novou súčasťou klubového manažmentu sa stáva Michal Hlinka, ktorý má zastávať pozíciu športového manažéra. Dnes počiatku zamračené s dažďom, neskôr ale polooblačno, najviac 19 až 23 stupňov, na Spiši okolo 17 pri slabom vetre. Momentálne na väčšine východu prší a máme do 18 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vaheľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Takto po 11. sme zapracovali na tom, aby ste mali naozaj dobrú výplatu. Bilionér v Rádiu Košice, od mikrotopónu vás pozdravujem už aj ja, Kiva. Ak ste rovnako zmetení v tom, aký je vlastne dnes deň, kto pracuje a kto nie, tak sme v tom spolu, ale dôležité je, že sme tu hlavne pre vás a budeme aj počas najbližších hodín. Niekoľko e-mailov o tom, že prepáčte, ale som mimo ofisu už prišla, určite sa ešte nejaké pridajú, ale ten náš by vám to nenapísal, lebo sme najbližšie k vám aj 8. mája.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Do reprezentatívneho arcibiskupského paláca vás zavediem už tento víkend.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: po čom ženy túžia, sme sa pýtali aj v éteri Rádia Košice. Ja myslím, že dnes prinesiem aj odpoveď, čo ak by to boli letenky. Určite s nami ostaňte, ale mnohí ste možno v tejto chvíli nie na ceste na nejakú dovolenku, len sa potrebujete presúvať a to znamená, že ste aj v tejto chvíli v aute.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: Cesty v hlavnom meste sú podľa vašich slov pokojné, preto len upozorňujeme, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu aj s čiastočnými obmedzeniami. Pracuje sa aj na Kukučinovej ulici, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Potrvá to do 15. júla. Na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Galvanýho je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. A tiež pripomíname, že na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. Poďme aj na radary, tie sú na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smerom z Patrónky a ešte na Dolnozemskej za Orlen smerom k Slnečniciam. Na záver ešte dávame do pozornosti, že v Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. A to je pre túto chvíľu všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ťa niekoho prizvať, keďže sú to dve spiatočné letenky. Kedy si dáme súťaž, tak prezradím, že v tejto ani nasledujúcej hodine to nebude, ale potom odporúčam, aby ste boli v strehu. Aj si posvietime teraz na túto súťaž a cestu. Toto je Lighthouse Family.

hrušky možno naznačili, aký bude váš víkendový program Tancujeme tance a možno to bude nejaký oddych, alebo naopak ste v práci, prípadne chystáte nejakú turistiku, grilovačku, nejaké práce, ktoré stále odkladáte, alebo ste už niekde na výlete a počúvate nás na nejakej dobrej vydarenej chate, tak vás samozrejme pozdravujeme, ale v nedeľu máme aj deň matiek a my na to myslíme takto vopred spoločne s vami, aby ste náhodou nezabudli a pýtame sa vás na Facebooku Rádia Košice, čo originálne ste dostali alebo dali na deň matiek. Môže to byť fajn inšpirácia, ak by ste už nevedeli, čo vymyslieť a vôbec to nemusia byť nejaké hmotné veľké dary. Všetci veľmi dobre vieme, že niekedy stačí také naozaj úprimné objatie. Tieto naše mami, tie sú pre nás stále superstar a tak sa volá aj nasledujúca skladba.

dinner party v Rádiu Košice. Aj to môže byť dnešný program, že si urobíte takúto nejakú slávnostnejšiu oslavu a večeru. Alebo jednoducho len nájdete dôvod na to, aby ste sa na chvíľu zastavili a vychutnali si niečo naozaj dobré. Prípadne je to aj oslava z tých narodenín, lebo tá sa momentálne slávi po celom svete. A prečo konkrétne, o koho ide, tak to si povieme už po dopravnom servise. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale teraz si priblížime, čo všetko sa deje na našich cestách. Ďakujeme, že aj dnes myslíte na ostatných.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Pracuje sa aj na Galvanýho ulici, tá je preto čiastočne uzatvorená, a to obojsmerne. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a s obmedzeniami treba rátať aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Radar ste hlásili len na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smerom z Patronky. V závere ešte vodičov upozorňujeme, že v Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Strawberry Sunset v Rádiu Košice. Naozaj pekný 8. mája. Viete, kto oslavuje ste narodeniny? Je to človek, ktorý svojím spôsobom zmenil svet. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: V londýnskej Royal Albert Hall sa dnes večer rozozvučia aj Tony na počesť z tých narodenín britského prírodovedca a dokumentaristu, ktorého, verím, veľmi dobre poznáte, Sir David Attenborough, ktorého rozpoznateľný hlas už 10 ročia sprevádza divákov svetom prírody.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings.
0: Ako sme počuli v príhovore odvysielanom na BBC, uviedol, že hoci si svoju storočnicu plánoval pripomenúť len tak v tichosti, je úplne zahltený narodeninovými pozdravmi. Dodal, že každému nemôže odpovedať samostatne, ale všetkým, ktorí na jeho počasť pripravili aj napríklad nejaké podujatia, zaprial dobrú zábavu. Denník The Guardian uviedol, že práve on je jednou z kľúčových osobností globálneho environmentálneho hnutia. Počas svojho života, ktorý sa prekrýva s výrazným úbytkom biodiverzity a klimatickými zmenami, inšpiroval naozaj milióny ľudí k ochrane prírody. Pri príležitosti jeho stých narodenín napríklad Londýnske prírodovedné múzeum po ňom pomenovalo aj novoobjavený druh osy. Múzeu zároveň prebieha výstava Náš príbeh s Davidom Attenboroughom, ktorý potrvá do augusta. Poctu mu vzdali aj ďalšie inštitúcie. Hold mu vzdali aj predstavitelia sveta vedy, politiky a kultúry. Myslím, že dnes toho bude celkom dosť úplne všade. A medzi jeho obdivovateľov patria aj členovia britskej kráľovskej rodiny, bývalý americký prezident Barack Obama či speváčka Billie Eilish. Jeho popularita stojí na kombinácii charizmy, humoru, rozsiahlých vedomostí a rozprávačského talentu. Britská kráľovná Alžbeta II. V roku 2019 ocenila jeho prácu slovami, že jeho schopnosť prostredkovať krásu a zraniteľnosť prírody je bezkonkurenčná. A s tým sa dá samozrejme iba súhlasiť. Sir dnes považovaný za jeden z najvýznamnejších popularizátorov vedy a prírody. Jeho dokumentárne filmy vám odporúčam. Z Amazónie, Arktídy či Afriky saván zásadne ovplyvnili vnímanie ekosystémov verejnosťou. Pre mňa je hlavne jeho hlas jeden z najkrajších na svete, dokázala by som to počúvať do nekonečna. A presne včera večer sme si tak symbolicky pustili jeho nový dokument o gorilách. Ak sa pristihnete, že ste si pritom aj poplakali od dojatia, tak som v tom s vami. Všetko najlepšie, sir. Hráme skladbu, ktorá rovnako myslela na našu planetu.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

frekvenciách Rádia Košice Zara Larsson, ale my vás pozdravujeme v závere pracovného týždňa a myslíme, či veríte alebo nie aj na školu. Aj napriek tomu, že školáci dnes majú voľno a pred nami je víkend, ale keby sme hovorili o vysokoškolákoch, to je úplne iná téma. A ako sa dokáže spojiť Košická technická univerzita s fakultou informatiky v Bratislave a ako sa tento študijný odbor môže otvoriť pre celý svet, o čom to je, to sa dozvieme už po pesničke v správach.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Spustili registráciu do nájomného bývania. STU a TUKE otvárajú spoločný študijný program. Slovanu tesne ušiel titul. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania spustila registráciu záväzného záujmu o štátom podporované nájomné byty v dvoch projektoch. V Bratislave ide o pokračovanie pilotného projektu v druhej časti Ovocných sadov. Za agentúru hovorí Eva Lisá.
2: Registrácia záväzného záujmu je zásadným krokom pri získaní štátom podporovaného nájomného bývania. Nestačí mať len vytvorený účet, ale je potrebné po spustení registrácie odoslať správne vyplnený formulár. Pre záujemcov sme pripravili aj sériu inštruktážnych videí, ktoré ich prevedú celým procesom.
1: K dispozícii je 67 bytov. V pilotnej časti projektu, ktorá sa realizovala v apríli minulého roka, prejavilo záväzný záujem 760 ľudí. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spustili podávanie prihlášok na nový spoločný študijný program zameraný na oblasť umelej inteligencie. Program bude vyučovaný v anglickom jazyku a jeho cieľom je pripraviť odborníkov schopných reagovať na dynamické výzvy v oblasti AI a digitálnych technológií. Študijný program je otvorený pre študentov z celého sveta. Výučba bude prebiehať v dennej forme s plánovaným začiatkom v budúcom akademickom roku. Podávanie prihlášok je na oboch fakultách otvorené do 6. júla. Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba v rámci plenárneho zasadnutia výboru regiónov v Bruseli úspešne zvládol úlohu spravodajcu k nástroju na prepájanie Európy. Jeho správa bola prijatá jednohlasne.
3: Hlasovalo sa približne o 50 pozmeňujúcich návrhoch a potom aj o celom stanovisku ako celku. Musím sa pochváliť, že úplne jednohlasne prešlo. Je to 6 mesiacov tvrdej práce nášho bruselského tímu. Stanovisko prešlo s dobrými pozmeňovacími návrhmi, je veľmi silné, veľmi kvalitné. Princípom toho, čo sme chceli dosiahnuť, je lepšie prepojenie Európy, aj dopravné, aj energetické, a súvisí to aj s otázkami bezpečnosti a obrany odstrašení proti Rusku.
1: Z pohľadu Slovenska je nástroj na prepájanie Európy dôležitým pre čerpanie peňazí do dopravných a energetických projektov. Droba spresnil, že veľká časť financovania je určená projektom dvojitého využívania na civilné, ale aj na vojenské účely, či už v energetike, alebo pri výstavbe dopravných tepien. Volejbalisti Rieker UISKO Marno získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige. Vo štvrtom zápase finále play-off zvíťazili nad obhajcom titulu VK Slovan Bratislava 3-0 na sety a celkovo 3-1 v sérii. Tréner Slovana Robin Pielucha ocenil kvalitný výkon súpera.
4: Komárno mal parádnu formu, išli to naplno, nemali, nerozmýšľali, búchali. My sme sa trošku zlákli a Komárno to využilo, tiež hrali pekne a zaslúžili si to. Chceli sme nadviazať na tú úspešný zápas doma. Mrzí ma to, ale jak som spomínal, sezóna bola pekná, takže toto je škoda, ale nemôžeme byť sklamaní, pekná sezóna bola.
1: Vo finálovej sérii sa oba týmy stretli už po tretí raz po sebe. Komárno si v nej pripísalo druhé víťazstvo. Dnes naďalej malá oblačnosť s maximami 20 až 22 stupňov a slabým západným vetrom. Aktuálne máme v Bratislave jasno a do 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Takto po 12. R.E.M. naozaj pekný a vydarený deň. Nezabúdajme, že aj deň víťazstva nad fašizmom. Ale okrem toho všetkého sledujeme, čo sa bude diať v tých najbližších dňoch, lebo ak sa vám podarilo predĺžiť si víkend, tak je to ideálna príležitosť. A možno sa budete tešiť len z toho, že prší a že budete v záhrade. Rain in Me je skladba, ktorá ale hovorí o vládni ma. Nie je to o daždi.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mohol zrobiť.

Aj takéto Liplny to nachádzame na frekvenciách Rádia Košice, z ktorých prajeme vydarený deň. Včera to bolo v centre Košíc veľmi zaujímavé, ba priam historické. Videla som videá, ako si ľudia robia videá. Lebo naozaj mala som pocit, že vidím taký krásny zástup rytierov a historických osobností. A potom úplne, že moderná doba, ľudí, ktorí stáli popri a robili si fotky a videá. Samozrejme to asi potom zdieľali na sociálnych sieťach. My sme tam ale boli s profesionálnou kamerou a výsledok si môžete pozrieť aj na tvkošice.sk, pretože ešte stále oslavujeme naše mesto. Včera bol oficiálny deň mesta Košice, ale program pokračuje a budeme dnes ešte o ňom hovoriť. Teraz sa vrátime k hudbe Don't Get Me Wrong.

0: Don't get me wrong, doslova nemajte mi to za zle, že vám túto skladbu teraz preruším, ale chceme priniesť ďalšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemný piatok na ceste aj do Bratislavy praje Karol. Pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od tým Raminej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radary sú na Pražskej pri Kalvárii smerom od Patronky, ďalej na Lamačskej pri Galérii do centra a na D1 za Zlatými pieskami smer mesto. Ďalej na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, prajeme ešte šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: tebe.
1: V Rádiu Košice Bystrík a Hej dievča.
2: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
1: Tak sme nastavení, že štartujeme ten víkend spoločne a pokojne môžeme už aj takto po 12. Veď predsa len je to už za dverami, ako sa hovorí. A stále oslavujeme aj naše mesto, pretože si to takto historicky pripomíname. Konkrétne dnešný deň sa nesie aj v takom retro duchu. Ak ste prechádzali hlavnou ulicou, tak ste si určite tiež robili nejaké fotky a obdivovali retro auta, lebo kasovia retro na hlavnej ulici pri Urbanovej veži, pri Imakulate. Tu všade ste ich mohli stretnúť. Ale inak, dnes hlavne využívame a používame naše mesto. Use the City 2026, to prinieslo veľmi veľa programu. Dívam sa napríklad na Fashion Innovation, to znamená autorskú módnu prehliadku pod holým nebom ako súčasť Use the City. Bude to o 17. na námestí pred Urbanovou vežou, takže ak by ste chceli nejakú módnu inšpiráciu alebo len podporiť lokálnych tvorcov, tak určite odporúčam, ale zažiť dnes môžeme aj hudbu v meste o 19. v širšom centre mesta. Veľa dobrých kapiel, veľa dobrej hudby a množstvo žánrov a dokonca asi aj kapely, ktoré ešte nepoznáte a zrazu sa dostanete k nejakej naozaj vydarenej skladbe. Začnete ich potom sledovať a takto sa to nabaľuje. Tak im držíme palce, aby ich veľa ľudí objavilo, možno že aj niekto od nás z Rádia Košice. Potom tu máme umenie na ulici, takže širšie centrum mesta Košic o 19. na hlavnej. Na vlastnej koži môžete vidieť pouličné umenie, dokonca aj atraktívne živé sochy. A ostalo

0: to nie je všetko. Dívam sa, že ulice a historické lokality mesta Košice budú naozaj dnes žiť tým umením, ale nechcem vám prezrádzať úplne všetko, aby ste potom aspoň v niektorých lokalitách boli trošku prekvapení. Zaujímavý bude potom aj víkend, ale o tom si povieme neskôr.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

Messira v Rádiu Košice, ale ak by sme sa pozreli do galérie a múzeí, tak tam nezvykne byť nejaký chaos alebo neporiadok, prípadne ak tak cielený a organizovaný. Napríklad, že zmiešate diela, ktoré by ste nikdy nedali spoločne do jednej miestnosti. Tak Parížske múzeum Orsay otvorilo novú stálu výstavu, ktorú venuje dielam nájdeným po druhej svetovej vojne v Nemecku, z ktorých časť bola zhabaná nacistickým režimom. Na novej expozícii miešajú diela slávnych umelcov, napríklad od Renoira či Degas s neznámymi maliarmi. Cieľom je hlavne uchovať pamiatku na toto obdobie. Je mi veľmi sympatické, že výstava nesie názov Komu patria tieto diela a podľa riaditeľky múzea je to umenie, ktoré sa zameriava na 19. storočie. Sa však jednoduchou otázkou skrýva niekedy bolestivé zamyslenie, ktoré vyvoláva rôzne spomienky, pátranie, ale aj nádej na spravodlivosť. Výstava Múzeu d'Orsay, ktorá dáva priestor dielam odsudzenými nacistami, je prvou svojho druhu vo Francúzsku, takže celkom veľká vec a také veľkolepé bolo aj otvorenie tento týždeň. Obrazy sú zavesené tak, aby ste si mohli prečítať aj ich zadné strany. Pečiatky, štítky a značky inventára dokumentujú, ako sa jednotlivé umelecké diela dostali zo súkromných domácností do rúk nacistického režimu. Časť z týchto diel bola ukradnutá, zhabaná alebo predaná pod nátlakom nacistických síl, to ale uvádzajú už iba média, nie múzeum. Počas vojny ale bolo z Francúzska odvedených asi 100 000 kultúrnych pamiatok, približne 60 000 z nich sa podarilo získať naspäť a zhruba nejakých 40 000 diel sa vrátilo pôvodným majiteľom či pozostalým. Takže ďalší dôvod naviac navštíviť Paríž a zastaviť sa aj v múzeu Orsay.

0: Pripútaná je táto skladba. Verím, že pripútaní ste aj vy, ak ste v tejto chvíli za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na ceste aj do Bratislavy a pripomíname, že z dôvodu prác je tu úplne uzavretá Kukučínová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radary sú na Pražskej pri Kalvárii smerom od Patronky, na Lamačskej pri Galérii do centra a na D1 za Zlatými pieskami smer mesto. Hliadka vás zastaví iba na Slovnavskej pri hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Jazdite opatrne. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
4: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

I hate myself for loving you v Rádiu Košice. Pozdravujeme pred 13. Ideálny čas, aby sme doplnili ďalšie informácie. Metropolky sú pred nami a budeme tam hovoriť aj o výhľadoch. Ja síce v tejto chvíli vidím v playliste už nachystanú aj skladbu Abu Dhabi, ale nie, budú to iné výhľady. Konkrétne jedno miesto, na ktoré ste možno chodili už ako deti, teraz sme tam chvíľu nemohli ísť, je to už ale zrekonštruované a my sme samozrejme boli pri tom. Ale nechcem všetko prezrádzať, nechávam to na našu Romy a metropolitné správy o 13.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: VUS dnes poskytuje len pohotovostnú starostlivosť. Vyhliadkovú väžu po rekonštrukcii opäť sprístupnia verejnosti. V centre Košice bežalo pre dobrú vec. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach dnes poskytuje zdravotnú starostlivosť v režime ako počas sviatku. Pohotovostná zdravotná starostlivosť podľa Igora Michalčíka funguje bez zmien.
2: K tomuto kroku sme pristúpili z viacerých dôvodov, ako ekonomických, tak aj s ohľadom na pacientov. Tento krok sme plánovali dlhodobo, preto sme tomu prispôsobili objednávanie pacientov, plánovanú zdravotnú starostlivosť aj prevádzku ambulancií, v ktorých sa v tento deň nebude ordinovať.
1: V rámci konsolidácie bol 8. maj, deň víťazstva nad fašizmom, v tomto roku zrušený vládou ako deň pracovného pokoja. Sviatkom však zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, ale zároveň majú mať nárok na príplatok. Väčšina z nás si na Košický Bolšák spomína ako na najväčšie trhovisko svojho druhu na východe. Dalo sa na ňom kúpiť takmer všetko. V najlepšom období tam bolo vyše 1000 stánkov. Jeho postupný úpadok spôsobila zmena legislatívy aj výstavba nákupných centier. Už viac ako 10 rokov však lokalita chátra.
3: To bolo na šport prichystané, na fotbalové ihriska, pre deti na ihriska. Šešportový areál tomu dal jasný názov.
4: Môže nejaké bytovky by sa tam mohli postaviť, alebo nejaké obchodné centrum, alebo niečo také, nejaký obchod. Alebo to predať potom, zbytočne to tak dodržať.
5: Ten dotyčný, čo sľuboval, že urobia poriadok, tak mali urobiť poriadok s tými ruinami, lebo to je, skrátka je bordel, no.
1: Aktuálnym vlastníkom časti bývalého Bolšáka je Košický kraj a ďalšie parcely vlastní súkromná spoločnosť. Župa už pred rokmi chcela na mieste postaviť krajskú tržnicu, športovú halu či krajské centrum pre podporu podnikateľov. Stanovisko kraja sa ani po rokoch nemení, avšak sľubované plány sa nehýbu. Pre Rádio Košice sa vyjadrila hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
6: Zámerom Košického samosprávneho kraja je v danej lokalite vytvoriť športovú infraštruktúru s presahom na polifunkčné využitie, ktorá v Košiciach dlhodobo chýba a mala by slúžiť celému regiónu. V súčasnosti prebiehajú prípravné a posudzovacie kroky a preto zatiaľ nie je možné hovoriť o konkrétnych projektoch, nákladoch, povoľovacích procesoch ani harmonograme výstavby. Kraj bude o ďalšom postupe informovať až po dosiahnutí jasných a overených medzníkov. Otázka údržby a čistenia územia sú súvisí s prebiehajúcimi procesmi a bude riešená v nadväznosti na ďalší vývoj.
1: Náklady na výstavbu trhoviska vyčíslila župa pred rokmi na takmer 12 miliónov eur, do športovej haly malo ísť 10 miliónov a ďalších viac ako 5 miliónov eur do rozvojového centra. Prečo sa zatiaľ plány kraja nepohli, sme sa nedozvedeli. Vyhliadková väža Hradová je dominantou Košíc, ktorá sprístupňovala výhľad už od roku 1987. Pohľad na mesto bol však od septembra obmedzený, pretože objekt prechádzal komplexnou rekonštrukciou. Po viac ako 7 mesiacoch je však vyhliadka Hradová opäť prístupná verejnosti a príchod k turistickému bodu posilnia aj častejšie autobusy. Pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
7: Vyhliadková väža je od zajtrajšieho dňa k dispozícii verejnosti. I parkovisko vstupné vyzerá inak, i cesty vyzerajú inak. Urobili sa rôzne prierezy, vyčistenie priestoru tak, aby bol veľmi sympatický. Konštrukcia je opravená, vynovená, spevnená. Sú tu všetky technické zmeny. Veľká zmena, ktorú uvidia všetci návštevníci, je, že vstup na vyhliadkovú väžu bude bezplatný.
1: Celková rekonštrukcia vyhliadkovej väže stála približne 300 000 eur. Vzdelávacia nezisková organizácia JA Slovensko zorganizovala 31. ročník veľtrhu podnikateľských talentov. Národného finále sa zúčastnilo 30 študentských firiem z celého Slovenska, ktoré vzišli z regionálnych kôl. Jednou z nich bol aj tým Lipigo z Gymnázia Poštová v Košiciach, ktorý sa stal najlepšou študentskou firmou Slovenska.
8: Keď sme to vyhrali, tak by som povedal, že som tomu až najprv keby neveril, že to bol pre mňa taký sen, ktorý som mal počas celého toho štvrť roka.
9: Ja som úprimne tiež neveril, že niečo takéto je možné, ale veľmi som sa tešil a nakoniec to všetko dobre dopadlo, takže som spokojný.
10: Keď vyhlasili naše meno ako víťazom celej tej súťaže, tak som bol z toho veľmi prekvapený a taktiež veľmi šťastný a tam sa mi vlastne celé potvrdilo, že táto námaha stala za to.
1: Stredoškoláci sa v rámci predmetu aplikovaná ekonómia zakladajú študentské firmy a spoločne prechádzajú rôznymi fázami podnikania, vrátane nápadu, jeho realizácie či predaja. Odbornú porotu zloženú z expertov v oblasti biznisu, verejného a neziskového sektora najviac zaujalo bezpečné lepidlo pre deti, vyrobené z konzumovateľných zložiek. Zároveň podľa študenta Petra Džubku vyhodnotili viacero kategórií, napríklad marketingovú prezentáciu, vystupovanie na pódiu či samotný produkt.
8: Naša študentská firma sa umiestnila v niekoľkých kategóriách. Najdôležitejšou je teda Company of the Year, to je kategória, ktorej víťaz nasledovne ide reprezentovať Slovensko do Rigi na európske kolo, respektíve najlepšia študentská firma roku 2026. Prvé miesto v kategórii výročná správa, to je niečo, čo sme ako keby posielali a je to jeden z faktorov, ktorý nakoniec rozhodol, že sa nám podarilo vyhrať tú hlavnú kategóriu, a taktiež tretie miesto v kategórii marketingová prezentácia.
1: Na národnom kole uspela aj študentská firma Voice zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, ktorá so sociálno-komunikačnou hrou zameranou na rozvoj vzťahov či otvorenú komunikáciu získala tretie miesto. Tým Lipigo bude reprezentovať Slovensko na európskom finále študentských firiem, ktoré sa uskutoční začiatkom júla v Rige. Košické centrum včera zaplnilo vyše 2800 účastníkov 18. ročníka charitatívneho behu VSS City Run. Do cieľa 3-kilometrovej trate dobehlo ako prvý v čase 8 minút 48 sekúnd 22-ročný Lukáš Novota z klubu orientačného behu ATU Košice.
11: Som milo prekvapený úprimne. Nemyslel som si, že to pôjdem tak rýchlo vzhľadom na to, že mám cez víkend aj preteky ešte a posledný týždeň som sa necítil úplne vo forme, ale tak to zväčšinou býva, že na tréningu sa človek cíti zle a potom keď treba, tak sa cíti lepšie. Taktika bola hlavne to neprepáliť na začiatku, tak sme s kolegom, s Lukim, s druhým sme držali z začiatku tak 3:10, 3:15 po prvú otočku a potom sme to postupne zrýchľovali, keď sme cítili, že to ide.
1: V ženskej kategórii triumfovala žiačka základnej školy Laca Novomestského a futbalistka FC Košice Simona Tokárová.
12: Tak behalo sa mi skvele, mali sme skvelé tempo a ťahala ma aj moja spoluhráčka z FC Košice, Olivia Hegedušová. A ideme oslavovať domov.
1: Výťažok z charitatívneho podujatia vo výške 15 787 eur bude poukázaný občianskému združeniu Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Dnešok v metropole východu postupne polooblačný, víkend už prevažne pod mrakom, ale bez zrážok, zajtra do 21 stupňov, v nedeľu ešte o stupeň teplejšie a k tomu silnejší severný vietor. Aktuálne je na východe pod mrakom a do 19 stupňov, v Poprade máme 15, Starej Ľubovni 14 a Liptovský Mikuláš hlási do 16. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: The Cardigans, takto po 13. v rádiu Košice Love Me, Love Me, tak ak vám to dnes ešte nikto nepovedal, my vám to dokonca aj spievame. Je to taký zvláštny 8. maj v duchu hesla idem, nejdem do práce, ale tak predpokladám, že takto po 13. už viete, v akom duchu sa nesie a my ho môžeme iba príjemne doplňať, alebo vás zoberieme aj na potulku, čo vy na to?
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Do reprezentatívneho arcibiskupského paláca vás zavediem už tento víkend.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Two People v Rádiu Košice, Tina Turner. Pekný deň vám želáme. O 13.20 sa ocitneme ale asi viacerí ako len dvaja na cestách a chcelo by to teda doplniť a aktualizovať, čo všetko sa tam deje.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu aj s čiastočnými obmedzeniami. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce. Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Na radar pozor na prístavnej pred Slovnavkou do centra a hliadka vás zastaví na Ivanskej zadokou smerom k letisku. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

tom náš vzťah sa vyvíja tam odznelo a možno máte nejaký špecifický vzťah aj s Jadranom a s Chorvátskom, že chodívate pravidelne, alebo naopak ste tomu ešte nedali šancu, tak Chorvátsko udelilo najnovšie občianstvo aj americkému hercovi Johnovi Malkovičovi, ktorého predkovia pochádzali práve z tejto krajiny. Ako odznelo pri udeľovaní, jeho dlhá kariéra a umelecký úspech sú veľkou inšpiráciou pre mladšie generácie a sú veľmi radi, že hrdo pestuje svoje chorvátske korene. Uviedol to premiér o hercovi, ktorý niekoľkokrát krajinu, z ktorej pochádzali jeho prarodičia, aj osobne navštívil. O občianstvo niektorej z európskych krajín prejavilo v posledných mesiacoch záujem viacero hviezd z Hollywoodu. Niektorí to odôvodňovali samozrejme aj politickou situáciou v USA, kde vládne prezident Donald Trump. V decembri napríklad získal francúzske občianstvo herec George Clooney a jeho rodina. My sa ale vrátime do Chorvátska, nepôjdeme si po občianstvo, ale pôjdeme po oddych, more, slnko a dobrú energiu, tak asi o hodinku si dáme telefonickú súťaž o letenky z Košíc do Zadaru, tak odporúčam, aby ste s nami ostali.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Navštíviť arcibiskupský úrad, to nie je také bežné. No ja vám teraz ponúkam až dve možnosti dostať sa tam. Najprv takto poslucháčsky a potom tento víkend aj naživo. V 19. storočí Košice naberali vážnosť aj čo sa týka inštitúcií. Stávali sa posádkovým mestom, železničným uzlom, pribúdali tu továrne a inštitúcie. No a z hľadiska cirkevného to najviac, čo sa mestu môže stať, ak nie je Rímom, je to, že sa stane sídlom biskupa. V prípade Košíc sa tak udialo v roku 1804, presnejšie 10. augusta. Súvisí to s Georgeom Barnaba Luigim Chiaramontim, ktorý sa stal pápežom 14. marca 1800 a prijal meno Pius VII. Takmer počas celého svojho pontifikátu bojoval s Napoleónom, pričom mu obdivuhodne dokázal oplácať zlo dobrom. Podporoval umelcov i archeologické výskumy. Práve na neho sa obrátil náš vtedajší rakúsko-uhorský cisár František II. S návrhom, aby rozdelil rozsiahlu jagerskú diecézu, do ktorej sme ako mesto Košice patrili aj my. Cisárovi, teda Pius VII, vyhovel a vytvoril jagerské arcibiskupstvo a nové biskupstva v Košiciach a Satumare, alebo po maďarsky Satmári. Do košickej diecézy tým pádom začala patriť Abovská, Zemplínska a Šarišská župa. Vďaka tomuto rozhodnutiu pápeža Pia VII. Sa košický farský kostol svätej Alžbety stal od 10. augusta 1804 katedrálou. V dôsledku týchto zmien postupne vznikali v meste biskupský palác, biskupská knižnica, čo je dom naľavo od neho, v ktorom na prízemí je palacinkáreň, a obnovil sa aj seminár na výchovu kňazov. Tešiť sa môžeme do budúcna ešte aj na arcidiecézne múzeum, veď my nie sme horší než Olomouc či Nitra, kde také múzeá už existujú. Múzeum na viacerých poschodiach vitézovho domu, vrátanie jeho podzemia, ukáže bohatosť sakrálneho umenia v našej arcidiecéze. Liturgické predmety, sklenotnice domu svätej Alžbety, ale aj výsledky archeologických vykopávok, ako napríklad 550 mincí z pokladu nájdeného pod podlahou katolíckého kostola v Obišovciach. Arcidiecézne múzeum v Košiciach je však zatiaľ hudbou budúcnosti. A tak vás dnes, zajtra i pozajtra pozývam v rámci peších potuliek mestom do arcibiskupského paláca na hlavnej ulici číslo 28, kde vám ukážem miesta, na ktorých pobývali cisári i prezidenti a bežne naši arcibiskupy.
0: Potulky s rádiom Košice.

a neviem, či úplne bomba, ale skôr zaujímavá informácia a správa, že Stredisko Jasná bude v budúcej sezóne opäť hostiť ženské preteky Svetového pohára. Žiarky by mali ísť 23. januára obrovský slalom, o deň neskôr slalom. Uvidíme, ako sa s tým popasuje aj naše počasie. Naposledy v roku 2024 sa tam Petra Vlhová zranila a pauzovala až do nedávnej olympiády. V Jasnej sa išiel Svetový pohár aj v rokoch 2016 a 2021.

0: Nobody's Girl v Rádiu Košice. My sa teraz ale pozrieme do vášho auta.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Stále sme najbližšie k vám aj na cestách, a to aj v hlavnom meste. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Tímravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radar vás nameria na Rožňavskej za Shopping Palace smer mesto a hliadka vás zastaví na Ivanskej za Dokou smerom k letisku. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu v spoločnosti Rádia Košice. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Class Animals v Rádiu Košice, takto pred 14. Pekný deň želáme a samozrejme doplníme ešte hudbu, ale potom by sme sa chceli povenovať niekoľkým konkrétnym a hlavne aktuálnym témam, ktoré nejako súvisia možno s vašim bydliskom, so celospoločenským nastavením alebo prípadne aj s tým, čo sa deje v zahraničí. O 14. správy Rádia Košice aj s našou Romanou, ale predtým ešte Dido a Hunter. With one love.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov otvára nové pracoviská klientského centra. Minister postavil policajta Ďurku mimo služby. Máme tímový bronz v ľubovoľnej malokalibrovke. Aj po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešov rozširuje dostupnosť svojich služieb pre obyvateľov priamo na dvoch najväčších sídliskách. V útorok otvoria nové detašované pracoviská klientského centra mestského úradu, jedno na sídlisku 3 v nákupnom stredisku Družba a druhé na sídlisku Sekčov v nákupnom stredisku Opál. Za dopravný podnik hovorí Vladimír Tomek.
2: Pracoviská klientského centra Mestského úradu v Prešove budú zdieľané spolu s predajnými miestami dopravného podniku mesta Prešov, čím sa na jednom mieste sústredia služby pre obyvateľov a cestujúcich. V prípade pracoviska dopravného podniku v nákupnom stredisku Opál ide o presťahovanie existujúcej prevádzky. V nákupnom stredisku Družba opätovne vzniká pracovisko dopravného podniku, ktoré tu už v minulosti pôsobilo.
1: V úvodnej fáze bude Mestský úrad v Prešove na týchto pracoviskách poskytovať napríklad úhradu dane z nehnuteľnosti, vydávanie rybárskych lístkov, úhradu poplatku za komunálny odpad či vyplňanie a evidovanie formulárov adresovaných Mestskému úradu.
2: Dopravný podnik mesta Prešov bude v rámci novovzniknutých pracovísk poskytovať rovnaké služby, na aké boli cestujúci zvyknutí, napríklad v bývalej predajni cestovných lístkov v nákupnom stredisku Opál. Pôjde o predaj jednorazových cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov, poskytovanie informácií o službách a spojoch MHD, ako aj príjmanie reklamácií.
1: Na základe skúseností z pilotnej prevádzky plánuje úrad vyhodnocovať záujem klientov a zváži prípadné rozšírenie poskytovaných služieb či otváracích hodín. Minister vnútra Matúša Eštoka rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla Ďurku, ktorý pôsobí na funkcii vyšetrovateľa policajného zboru. Za rezort hovorí Matej Neumann.
3: K vydaniu personálneho rozkazu došlo v dôsledku nového vzneseného obvinenia v marci tohto roku, podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením jeho služobných povinností.
1: Minister navrhol postaviť Ďurku mimo služby už pred mesiacom, vtedy však narazil na policajné odbory. Tie mu pripomenuli, že takýto krok bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov nemôže urobiť. Ďurka má totiž stále status chráneného oznamovateľa. Český prezident Peter Pavel po schôdzke s premiérom Andrejom Babišom oznámil, že k zhode ohľadne toho, kto bude krajinu zastupovať na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v Ankare, medzi nimi nedošlo. Chcú tam ísť obaja, no podľa premiéra by napriek zvyklostiam mali tentokrát miesto hlavy štátu on. Pavel však trvá na tom, že do Ankary pôjde.
4: Budu trvať na tom, abych sa v duchu dosavadných zvyklostí zúčastnil samitu v Ankaře, především tej jeho první části, tedy neformální večeře hlav státu a debaty o evropské a globální bezpečnosti.
1: Ak by vláda nakoniec rozhodla inak, Pavel zváži podanie ústavnej žaloby. Slovenskí strelci získali bronz na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku. Trojica Patrik Jány, Ondrej Holko a Štefan Čulek vybojovala ceníkov v disciplíne 50 metrov, ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Dnešok s postupným ubúdaním oblačnosti a víkend už prevažne polooblačný s ojedinelými prehánkami či búrkami. Zajtra 20 až 25 stupňov, v nedeľu do 27 pri prevažne slabom vetre. V tejto chvíli máme na východe do 20 stupňov, Spiš, Zamagoria a Liptohlásia 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Romana Váhaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Beautiful Girl, Stay With Me, skladba venovaná práve vám. Máme po 14. pekný deň, je tu pre vás Rádio Košice. A zdá sa mi, že sa opäť ukázalo slnko po tom daždi, ale my pôjdeme aj za ďalším slnkom. Myslím si, že v júni to bude úplne ideálne a vy môžete ísť s nami, ak by ste teda mali záujem o taký výlet do Chorvátska. Počúvate pozorne Rádio Košice aj naďalej, som Kiva, ale teraz už pozývam do nášho éteru aj Oliviu Dean.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím.
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

novými informáciami. Správa TANAPu vás najnovšie upozorňuje, že od pondelka 11. mája od 6.00 bude platiť uzávera zeleno značeného turistického chodníka vedúceho od Bílikovej chaty smere k vodopádom Studeného potoka až k Rajnerke. Dôvodom uzáverie je oprava poškodeného úseku. Ak by ste chceli nejakú alternatívnu trasu, tak môžete na presun využiť červeno značený turistický chodník. Upozorňujú ale, že tento úsek je miestami poškodený a rozpadnutý, preto prosia o zvýšenú opatrnosť pri pohybe. Okrem toho, nezabúdajme na to, čo si pripomíname vždy dookola, prispôsobiť tempo chôdze aktuálnym podmienkam, venovať zvýšenú pozornosť nerovnému a kamenistému povrchu chodníka, dbať na vlastnú bezpečnosť a ja ešte doplním, že určite aj vhodnú obuv.

0: vám teraz tiež rozpovieme celý príbeh toho, čo sa momentálne deje na cestách. Ďakujeme, že aj dnes myslíte na ostatných vodičov a aktualizujete.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, no pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte s čiastočnými obmedzeniami, práce potrvajú približne do septembra. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu Na Slavíne je pravý jazdný prúh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radary sú na Brňanskej pri OMV smer Patrónka a hliadka vás zastaví na Slovnavskej pri Hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, pretože aj vďaka vám máme tie najnovšie informácie z ciest. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Peter Bič projekt spieva Čoskoro a ja hovorím, nie že čoskoro, ale v tejto chvíli ideme si zasúťažiť, čo by ste povedali na to, že by ste sa vybrali zadarmo do Zadaru.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Júnové Chorvátsko, to už nie je nič nezvyčajné. Niekto to vyberá dokonca zámerne, aby sa vyhol davom počas letných prázdnin. Takže v hre sú v tejto chvíli dve spiatočné letenky z letiska Košice do Zadaru. Pripomínam veľmi dôležitý termín vášho letu, lebo ten je nemenný. 4. júna vo štvrtok o 15.20 z Košic do Zadaru a 6. júna v sobotu o 19.55 späť zo Zadaru do Košic. Takže si tam prakticky viete ešte celú sobotu užiť. Ak chcete vyhrať letenky od letiska Košice, v tejto chvíli máte jedinečnú šancu. 0557295959 je naše telefónne číslo a je rozhodne fér, ak sa zapájate iba v prípade, že ste u nás ešte letenky nevyhrali. Tak sa mi zdá, že niekto je veľmi nedočkavý. Koho pozdravíme takto v tento netradičný piatok? Ahoj, tu je Kiva.
2: Pozdravujem. Patrik pri telefóne.
0: Patrik, čau. Aký máš piatok? Ty si dnes v práci alebo nie? Lebo dnes je to trošku chaotické.
2: No, už po práci.
0: O, výborne, takže celkom fajn. Tešíš sa, že si užiješ víkend?
2: No, no.
0: Alebo bude pracovný?
2: Nie, nebude pracovný, našťastie.
0: Ale odchádzal by si s takou lepšou, možno, že náladou aj myšlienkou, ak by si bol istý, že si vyhral letenky, nie? Hneď by bol ten víkend iný?
2: Samozrejme.
0: Tak ideme na súťažnú otázku?
2: Môžeme.
0: Neviem, ako dobre máš naštudované práve letecké spojenie Košice-Zadar, ale súvisí to s dnešnou súťažnou otázkou. Na pravidelnej linke Košice-Zadar lieta lietadlo spoločnosti Lauda Air, je to Airbus A320 a ja od teba chcem vedieť kapacitu tohto lietadla. Dám ti možnosti. Po A 169 pasažierov, po B 170, po C 179, po D 180, alebo po E 189. A pomedzi to môžeš trošku dať tišie. Ja som veľmi teším, že počúvaš Rádio Košice, ale počujem sa aj ja dvakrát. Raz mi stačí. Takže, aká je kapacita tohto lietadla? No, Airbus A320.
2: Poprosím, lebo som bol tak blízko pri rádii, že som dajak to.
0: No, 169, 170, 179, 180, 189. Takže, Patrik, aká je správna odpoveď? Haló, čakáme na odpoveď.
2: Ja som celú odpoveď by som potreboval.
0: Celú odpoveď?
2: Áno.
0: To sú len čísla, koľko pasažierov, aká je kapacita lietadla. Tak skús A, B, C, D alebo E, lebo určite na linke čakajú ďalší poslucháči.
2: Áno, jasné.
0: Patrik, máš 3 sekundy na odpoveď.
2: 169. Daj.
0: 169, poviem ti, málo. Ahoj, pekný deň. Možno sa to podarí druhýkrát, možno to skúšate práve vy. 0557295959, naše telefónne číslo. Niekto ho vyťukal celkom rýchlo. Kto je tam? To je Kiva. Haló, počujeme sa? Haló? Tak nič. Skúste to ešte raz. 0557295959, naše telefónne číslo. Je to to isté telefónne číslo, ktoré využívate, keď voláte do dopravného servisu Rádia Košice. Kto je tam?
3: Zdravíčko, Kristián pri telefóne.
0: Ahoj, Kristián, aký máš piatok? Pracovný, doma, ako to je?
3: Tak zatiaľ voľný, ale bude pracovný po obede.
0: Aha, takže ty dokonca začínaš až popoludní.
3: Áno.
0: A víkend bude pracovný, alebo ani nie?
3: Tak dúfajme, že bude voľný, no.
0: A ja dúfam, že poletíš aj do Chorvátska, ale potrebujem od teba správnu odpoveď. Pýtame sa na kapacitu lietadla Airbus A320, ktorý lieta na pravidelnej linke Košice-Zadar.
3: Áno.
0: Áno, tak chcem počuť správnu odpoveď. Aká je kapacita tohto lietadla?
3: Aké sú možnosti?
0: Nepočul si pred chvíľou. 169, 170, 179, 180 alebo 189 pasažierov. Aká je kapacita? Tak, Kristián, správna odpoveď?
3: 189, áno.
0: 189 definitívne?
3: Áno.
0: Mrzí ma to, Kristián, bolo to tesné, ale nie je to presné. Ahoj, pekný deň ešte. Tak, uvidíme, či sa tejto chvíli potvrdí, že do tretice všetko dobre, alebo ako to dopadne. Počuli ste otázku, viete, aké sú možnosti? Ja si myslím, že by to aj mohlo vyjsť. Tak, to poďme spoločne zistiť. Tu je Kiva, kto je tam?
4: Dobrý deň, Jarka pri telefóne.
0: Jarka, pozdravujem, ste v éteri Rádia Košice, pretože chcete ísť do Chorvátska, to je fantastické. Veľmi vám fandím, dvaja muži pred vami nevedeli

0: správnu odpoveď. Ukáže im žena, ako sa to robí.
1: No dúfam.
0: Tak aká je kapacita lietadla Airbus A320, ktoré lieta na pravidelnej linke? Koľko?
1: 180.
0: Aj ste ich počítali niekedy? Leteli ste už týmto lietadlom?
1: Asi nie ešte.
0: Nie, tak v maji lieta až 5-krát od stredy do nedele každý deň a od júna to bude streda, štvrtok a sobota. Ale vás asi hlavne zaujíma ten termín 4. a 6. jún, lebo vtedy potrebujete nejaké to voľno, minimálne na štvrtok a piatok. Letíte do zadaru, gratulujem.
1: Ďakujem.
0: Jarka, je to správna odpoveď, takže naozaj máte dve spiatočné letenky z Košic do zadaru. Ako to vyriešite v práci? Nebude to problém?
1: Ja som aktuálne na rodičovskej dovolenke.
0: Paráda,
1: takže...
0: paráda, super, veľmi dobrá taktika. Teším sa. A kto pôjde s vami? Teda asi dieťa možno, či? Alebo...
1: Rozmýšľam, že manžel, ktorý má 6. narodeniny.
0: Je to perfektné, dobre to vyšlo, veľmi sa teším. Aj mu to poviete, alebo to bude úplne, že prekvapko? Či počúva Rádio Košice a už vie, že Jarka mi na narodeniny vyhrala letenky?
1: Akurát spí s malou.
0: Tak to by mohlo výsť. Prvýkrát asi nechcem... Prvýkrát asi nechcem, aby niekto počúval Rádio Košice. Ale len preto, aby vám to vyšlo. Veľmi držím palce. Ostaňte mi prosím ešte na linke a pekný piatok.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: Tak potvrdilo sa predsa len, že do tretice všetko dobre. Vám dávam ale do pozornosti, že ešte nejaká tá súťaž na budúci týždeň v našom éteri bude, preto pozorne počúvajte.
2: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale teraz by sme si mohli priblížiť, čo všetko sa deje na cestách, presúvate sa hore-dole a popri tom myslíte aj na ostatných.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste pozor na dopravnú nehodu na ceste na Sanec pri Shopping Palace smer mesto, opatrne zdržíte sa. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakunou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radar je na Vajnorskej pri Šelke von z mesta a na hliadku si dajte pozor na Slovnavskej pri Hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pierko Pravdy v Rádiu Košice a pravdou je, že keď sme dnes mali v správach aj košický dlhšák, tak mi hneď automaticky nabehli spomienky rôzne aj úsmevné. Predpokladám, že mnohí to tak máte, ako sme stáli na tých kartónoch a skúšali rifle alebo si dali legendárny langoš. Dnes to tam vyzerá ale naozaj hrozne a ak by ste mi neverili, stačí si kliknúť aj hneď na tvkošice.sk a trošku si možno tak nostalgicky zaspomínať a predstavovať, čo všetko by tam mohlo byť a ideálne, keby to bolo aj funkčné a slúžilo občanom.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Will Young v Rádiu Košice takto pred 15. A dovolím si opäť trošku pripomenúť, čo nás čaká.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Je to víkend, ale v tejto chvíli pripomínam aj našu Barbie. Ahoj.
2: Ahojte, pekný piatok.
0: Taký polopracovný, trošku chaotický, aj sme sa museli trošku zorientovať s poslucháčmi, že kto dnes pracuje, kto nie a napodobne. Ale ty pracuješ a budeš mať aj celkom zaujímavé výzvy pre našich poslucháčov. Ale aká bola cesta do práce? Stretla si veľa ľudí, vyzerá to tak víkendovo, alebo ja neviem, študentov asi ani nie, veď školy sú zatvorené.
2: Práve že stretla som dosť veľa ľudí a najmä teda študentov. Maturantov.
0: A jasné, maturanti, aj si im prispela, či?
2: A vieš čo, tak to oni za mnou prišli a ja teda, že nemám drobné, lebo málo kedy mám hotovosť, ale že oni boli teda na mňa pripravení a už majú QR kódy, prosím pekne. Takže som im teda poslala na účet peniažky.
0: Dobre, a ako to funguje? Dáš akože na QR kód a ty si ťukneš sumu v tvojom internet bankingu?
2: Áno, ja som si naťukala teda sumu a niečo som im tam málo poslala, teda aby mali. No tak som si už povedala, no tak dobre, tak keď ste ma takto nachytali, už tak no.
0: Všetci sme tým prešli, len sme nemali QR kódy.
2: Presne.
0: Ja som to videla minule, že si to niektorí už aj zdieľali akože v storkách na sociálnych sieťach, že podporte maturantov a vravím si, fajn, inovatívne QR kódy, ale tak akože asi viac do tých ulic by sa mi to hodilo. Niekto ešte má trošku taký plus toho
2: pôvodného. Má to takú dobrú atmosféru, keď tých študentov vidíš v uliciach.
0: A teda, keď si priložila a urobilo to taký ten píp zvuk, tak začali tlieskať, ako keď hodíme peniaze?
2: Inak tlieskali a bolo to v MHDčke, takže na celú MHDčku, prosím pekne.
0: Dobre, takže keď ste dnes išli touto MHDčkou, tak to bola naša Barbie, kto tak prispel, že každý tlieskal. Výborne, tak môžete počuť, že to bude v dobrej nálade. Nemusíte nám posielať žiadne QR kódy a peniaze, my vás podporíme hudbou hlavne a dobrou náladou. Kýva sa lúči, pekný víkend.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Predvolebný boj na primátora sa vyostruje. Bratislava má hostiť primátorov nielen európskych miest. Slovanistky zabojujú o 7 trofej. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Predvolebný boj o primátorskú stoličku v hlavnom meste sa vyostruje. Kandidát Miroslav Heredož oznámil, že podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na jedného zo svojich protikandidátov Martina Winklera. Heredož svoje rozhodnutie zdôvodnil vážnymi podozreniami zo spáchania trestného činu podvodu pri získavaní podpisov pre vznik Winklerovej mestskej strany Dunaj. Winkler reagoval, že s blížiacimi sa voľbami bude rásť aj počet hoaxov, bombastických odhalení a snahy kandidátov zaujať za každú cenu. V nemocnici svätého Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke otvorili zrekonštruované psychiatrické oddelenie. Práce trvali 4 mesiace a zamerané boli najmä na rekonštrukciu pacientských izieb a vznikla aj nová seklúzna, teda špeciálna miestnosť. Financovaná bola podľa ministra Kamila Šaška z plánu obnovy.
2: Chcem iba nejak zaramcovať tému, o ktorej hovorím prakticky na týždennej báze, ako o téme, ktorá je dlhodobo na Slovensku alebo bola dlhodobo tabuizovaná so všetkým, čo k tomu patrí, od personálu po nejaké materiálne vybavenie, ale samotné podmienky.
1: Považuje za dôležité, aby sa o téme duševného zdravia, psychiatrie a destigmatizácii hovorilo viac. Počas dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vodičmi nákladných vozidiel a autobusov skontrolovali policajti krajských dopravných inšpektorátov v Bratislave a Trnave 198 šoférov. Trom z nich za spáchané priestupky zadržali vodičské preukazy. Miestom kontroly sa stalo odpočívadlo diaľnice D4 Rovinka Juh. Okrem policajtov sa na kontrole zúčastnili aj zástupcovia inšpektorátu práce a colného úradu. Bratislava bude v utorok opäť hostiť viacerých primátorov. Diskutovať majú o hrozbách, ktorým mesta čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Podujatie sa koná v rámci samitu paktu slobodných miest. Na samite bude mať zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Budapešť, Londýn, Paríž, Ulm, Viedeň, Varšava, Záhreb, Miláno či Praha. Prídu ľudia aj z ukrajinského Lvova a Charkova. Niektorí zástupcovia miesta budú pripájať online, vrátane primátora Kieva Vitalia Klička či primátora Minneapolisu Jacoba Freya. Futbalistky Spartaka Myjava a ŠK Slovan Bratislava nastúpia proti sebe vo finále 18. ročníka slovenského pohára žien, ktoré je na programe dnes o 17. v NTC Senec. Slovan je rekordérom v počte získaných trofejí, má ich 6. Po 3 majú na konte hráčky Partizána Bardejov i Spartaka Myjava, ktorý vyhral uplynulé 3 edície súťaže. Dnes si skrížia futbalové zbrane aktuálne najlepšie slovenské družstva, ktoré plece pri pleci bojujú o prvenstvo v prvej lige žien. NTC Senec bude dejskom finále slovenského pohára žien po prvý raz a rozhodcovské právo moci v zápase budú mať v rukách iba ženy. Dnešok naďalej prevažne polojasný a víkend s premenlivou až veľkou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Zajtra 21 až 23 stupňov, v nedeľu o stupeň teplejšie. Momentálne máme slnečno a 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodový májový piatok želáme. Zo štúdia už pozdravuje Barbara. Je to tu, dočkali sme sa, konečne máme koniec týždňa a aj vytúžený víkend pred nami, tak sa naň poďme spoločne naladiť, a to aj s dobrou hudbou. Na našom Facebooku nám už môžete teraz napísať, aká je vaša aktuálne najobľúbenejšia pesnička a my vám ju aj zahráme. Ale ešte predtým si zahráme Komajotu.
1: Ako lep, čo nále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Z Rádia Košice Roxy Decker príjemný piatok želáme. Možno ho už máte voľný a tak si vychutnávate oddych, alebo ste ešte práve v práci a odpisujete na nejaké tie posledné maily, dokončujete posledné úlohy a už pozeráte na tie hodinky, že už vám o chvíľu padne. My sme s vami, nech to máte akokoľvek a už o chvíľu si dáme aj dopravný súhrn, ale čaká nás aj pohľad do hudobnej histórie s Karolom, tak určite zostaňte s nami.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste už teraz v tejto chvíli za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si aktuálne dajte pozor na ceste na Sedec pri Shopping Palace smer mesto, opatrne zdržíte sa. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Na radari pozor na Vajnorskej za OMV smerom do centra a na Panonskej za Teskom smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Americký spevák pôsobí v skupine Earth, Wind and Fire, ale môžeme ho poznať aj ako solového speváka, ktorý sa zaskvel duetom Easy Lovers s Philom Collinsom v 84. Medzi žánre, v ktorých sa pohybuje, radíme R&B, pop, soul, gospel aj funk, a jeho falzeto je tak legendárne, že sa nachádza v sieni slávy vokálnych skupín. Ako inak, nájdeme ho aj v rock'n'rollovej sieni slávy. Teraz rok 1970 a The Beatles, ktorí vydali album Let It Be.

Je to ich posledný štúdiový album. V Spojených štátoch sa ho dočkali o 10 dní neskôr. Najznámejšou skladbou tejto platne je rovnomenná Let It Be. Zaujímavosťou je, že John Lennon túto pesničku vyslovene nenávidel a považoval ju za príliš kresťanskú. Presuňme sa ale za ďalším oslávencom. Ročník 72 je Darren Hayes.

Tento Austrálčan sa preslávil ako spevák už nefungujúceho popového dua Savage Garden. Zatiaľ, čo jeho kolega Daniel Jones sa venuje nehnuteľnostiam, oslávenec Darren Hayes pokračuje v hudbe ako solový interpret a vlani v novembri vydal knihu memoárov. O 3 roky mladší je Enrique Iglesias a možno neuveríte, ale tento lámač ženských srdc má už 51.

rodený Madridčan začínal hudbou v polovici 90. rokov a spieval výhradne v rodnom jazyku. Na prelome milénií však úspešne vstúpil do vôd mainstreamovej hudby anglicky hovoriaceho trhu. Označujú ho ako kráľa latinopopu a už 25 rokov tvorí pár s bývalou ruskou tenistkou Annou Kurnikovovou. V 83. vydal Michael Jackson jeden z mnohých jeho hitov.

Wanna Be Startin' Somethin' je otváracím songom albumu Thriller, produkoval mu ho Quincy Jones a jeho text sa týka neznámych ľudí, ktorí šíria klebety, len aby bezdôvodne rozpútali hádku. A o 10 rokov neskôr, v 93. debutovali na prvej pozícii domáceho amerického rebríčka albumov rockery Aerosmith.

Vďaka albumu Get the Whip sa im to podarilo ako prvý raz. S hitmi ako Living on the Edge, Crying, Amazing alebo Crazy sa z albumu predalo viac ako 20 miliónov kópií po celom svete. Kapela zaň vyhrala dve ceny Grammy. Úplný záver.

Záver dnešného hudobného kalendára bude patriť asi najznámejšej skupine všetkých čias, The Beatles. Práve dnes je to 56 rokov od ich posledného spoločného albumu Let It Be a preto si teraz zahráme skladbu s rovnakým názvom.

Počúvate jediné východoslovenské rádio. Takto pohodovo sme si hrali Beatles. A ak uvažujete nad tým, čo podniknúť počas víkendu a ste z okolia Levoče, tak zajtra sa tam uskutoční detská cyklistická túr, ktorá sa začína už o 10.30 kategóriou Baby a potom pokračuje samozrejme ďalšími kategóriami. Okrem toho tam samozrejme bude pripravený aj sprievodný program a aj rôzne atrakcie. Tak ak to nemáte ďaleko, môžete sa tam zájsť pozrieť, povzbudiť účastníkov a urobiť si takú pohodovú sobotu. My si ale teraz urobíme pohodový piatok, a to v spoločnosti skvelého Stevieho Wondera. Príjemné počúvanie.

0: Isn't She Lovely z Rádia Košice. Ste si možno v tejto chvíli spievali aj niekde za volantom, ak stojíte na červenej, tak my k tomu pridáme aj ďalšie užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemný deň na cesty prajeme aj do Bratislavy. Pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Na radari pozor na Vajnorskej za OMV smerom do centra, na Pražskej za Kalváriou smer Šancova a na Panonskej za Teskom smer most SNP. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, prajeme pohodový piatok a ja som včera hovorila o tom, že by som si želala, aby aspoň trocha sprchlo, tak sa mi očividne moje prianie splnilo, aj keď teraz už samozrejme neprší, aspoň teda v Košiciach nie a vyšlo dokonca aj slnko, tak pre istotu si so sebou zbaľte dážnik, ak sa ešte niekam chystáte, keby sa náhodou opäť rozpršalo, aby ste zostali v suchu. A my vám na toto piatkové popoludne aj zahráme. Z Rádia Košice už nasleduje Adrián Ševco.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádia Košice, Sabrina Carpenter so skladbou Tears a už presne na celú príde sem ku mne do štúdia aj Romana, pretože nás čakajú tentokrát regionálne správy. Vyberieme sa v nich na Spiš, kde sa konajú župné dni a pozrieme sa aj na to, aký bude aktuálne pestovateľský rok. Takže určite zostaňte naladení.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Migaľ chce zabojovať o post prešovského župana. Výstavba kruhovej križovatky v Spišskom Štvrtku komplikuje dopravu. Jasná bude opäť hostiť preteky Svetového pohára. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Minister investícií Samuel Migaľ dnes oznámil kandidatúru na post prešovského župana. Za priority označil pracovné miesta, bývanie a infraštruktúru.
2: Prešovský kraj má k dispozícii stovky miliónov eur z eurofondov. Má majetok, má školy, sociálne zariadenia, má cesty druhej a tretej triedy. Má kompetencie v regionálnom rozvoji. Kedysi mal aj nemocnice, dnes má necelú jednu. Otázka teda neznie, či župa môže niečo urobiť. Otázka znie, prečo toho doteraz neurobila viac. Ako minister presne viem, kde sú možnosti. V štátnom rozpočte.
1: Za župana plánuje kandidovať ako nezávislý.
2: Bez práce sa mladý človek nevráti. Bez bývania si tu mladá rodina nepostaví život. Bez ciest, vlakov, autobusov, škôl, lekárov a sociálnych služieb sa z kraja stane priestor, kde sa síce dobre spomína, ale ťažko sa žije.
1: O post zabojuje so súčasným županom Milanom Majerským a Milanom Mazurekom z Republiky. Vymedzil sa však proti Mazurekovi, keď hovoril, že Prešovský kraj má protifašistickú tradíciu a pripomína, že bol právoplatne odsúdený za extrémizmus. Tam, kde bola vedľajšia cesta, je teraz hlavná a tam, kde bola hlavná, je aktuálne prekvapujúca stopka. Výstavba kruhovej križovatky v Spišskom Štvrtku si vyžiadala veľkú zmenu organizácie dopravy. Vodiči, ktorí boli dlhé roky zvyknutí na prejazd cez nebezpečnú a zložitú križovatku, môžu byť teraz zmetení. Riaditeľ Popradského okresného dopravného inšpektorátu Štefan Sasák vodičov vystríha pred rutinnými zvykmi a upozorňuje, že v priebehu výstavby novej križovatky sa situácia môže niekoľkokrát zmeniť.
3: Vyzývame, aby nejazdili po pamäti, ale naozaj si všimali dopravné značenie. Výstavba prebieha v niekoľkých etapách. Počas každej etapy sa budú meniť smery jazdy a bude presmerovávaná doprava aj po miestnych komunikáciách, kde je zvyšený pohyb chodcov a nemotorových účastníkov.
1: Nákladnú dopravu nad 7,5 tony z tohto úseku úplne vylúčili. Hoci v nasledujúcich mesiacoch možno na cestách v Spišskom Štvrtku očakávať komplikácie, starosta Peter Gaj tvrdí, že bol najvyšší čas začať s výstavbou kruhovej križovatky.
4: Bol to kritický úzol dopravy, kde dochádzalo častokrát k nehodám, aj k stretom vozidiel a stretom vozidiel s chodcami. Obmedzenia počas výstavby sú naozaj ťažké, najmä pre tranzitnú dopravu, ale ak sa chceme zmodernizovať a prísť k novej križovatke v našej obci, bohužiaľ musíme aj niečo pre to obetovať.
1: A poďme aj do ďalších regiónov. Na to, aký bude pestovateľský rok, čiastočne vplýva aj obdobie pred výsadbou. Február poľnohospodárom pripravil podmienky s dostatkom vlahy. Vtedajšie podmáčané plochy so zeminami však za posledné dva mesiace vystriedalo sucho. Predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Košickom okrese Peter Vilinský uvádza, že v kraji aktuálne chýba približne 45 mm zrážok.
5: Okolo 6. 7. marca už sa dalo ísť do poľa, to znamená, začali sa prvé jarné práce, začalo sa sejbou jarného jačmeňa a tých prvých jarných plodín. Nasledovalo ďalej suché počasie, veterno, pokračovalo sa s ďalšími sejbami, slnečnicou, sejbami kukurice. To je, je tu extrémne sucho. My máme jedno šťastie, že v našej lokalite sú ťažké ilovité pôdy, ktoré celkom dobre držia vlahu.
1: Najviac náchylné sú momentálne jariny, ktorým nepomáha silný vietor a teplo. Nedostatok vlahy ale spôsobuje aj problémy s klíčením.
5: Keď by sme chceli hodnotiť porasty jarných jačmeňov, tak sú veľmi slabé. Niektoré, ktoré boli založené po riadnej orbe a po dobrej príprave pôdy, tak tie jačmene sú celkom pekne vzídené, ale tam, kde sa pôda už vysušila a ťažšie sa dala pripraviť, kde je hrudkastejšia, tak aj to vschádzanie tých porastov jarných jačmeňov je horšie. Momentálne oni zaostávajú, oni nerastú. V ďalšom, keďže sa zakladali porasty kukurice, soje, slnečnice, tak tie nám postupne začínajú schádzať.
1: Sucho spôsobuje problémy aj pri krmovinách. Chovatelia dobytku sú tiež konfrontovaní s nižšou výkupnou cenou mlieka.
5: Kosí sa momentálne rač ozimný na zeleno. Tam dosahujeme úrody od 45% do 80% dlhodobého priemeru. To znamená, sú tu obrovské obrovské výpadky na krmovinovej základni. Máme tu dosť podnikov, ktoré chovajú dobytok, ktorí majú mliečne krávy. V poslednej dobe majú problém jednak s výkupnou cenou mlieka, cca o 20% sú nižšie ako za vlaňajší rok.
1: Jarné práce poľnohospodárov sú takmer na konci. Po zbere raže sa dosadia posledné hektáre kukurice a soje. Pri doterajšej suchšej klíme sa darilo repke. Obmedzilo to aj činnosť škodcov. Ideálnym scenárom poľnohospodárov je však postupný príchod vlahy vplyvom miernych zrážok. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Ďalšou zastávkou župných dní Košického kraja je dnes Spišská Nová Ves. Na Radničnom námestí ožil program, ktorý opäť prepojí kultúru s inováciami. Pre návštevníkov je v podaní domáceho Spišského divadla pripravená aj premiéra pouličného predstavenia Gulliverove cesty. Program tohto župného mesta nám priblížila aj krajská hovorkyňa Katarína Strojná.
6: Župné dni Košického kraja prinesú do Spišskej Novej Vsi program plný hudby, divadla a zábavy pre všetky generácie. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia folkloristov, víťazov Spiš Pop Song a Roba Opatovského. Župné kreatívne mestečko žije remeslami i modernými technológiami. No a baviť vás budú funkies a hrdza. Bodku za župným dňom urobia divadelníci, doslova chrliaci oheň v neobyčajnom premiérovom predstavení.
1: Pripravené sú aj stanovištia s interaktívnou prírodou či projektami zameranými na dopravu a rozvoj regiónov. Atmosféru tiež spestrí barmanská show a oceňovanie v kulinárskej súťaži Vareška Košického kraja. Okrem miestnych divadelníkov navštívi Spišskú Novú Ves aj Bábkové divadlo Košického kraja, ktoré predstaví svoju pirátsku Odiseu. Najbližšie župné dni sa uskutočnia presne o týždeň v Michalovciach. Stredisko Jasna bude v ďalšej sezóne opäť hostiť ženské preteky Svetového pohára. Lyžiarky by mali ísť 23. januára obrovský slalom a o deň neskôr slalom. Naposledy v roku 2024 sa tam Liptáčka Petra Vlhová zranila a pauzovala až do nedávnej olympiády. Pre následné problémy s kolenom, pre ktoré musela absolvovať operáciu, vynechala dve celé sezóny. Po olympiáde ale priznala, že trénuje aj obrovský slalom. V Jasnej by sa tak potenciálne mohla zúčastniť v oboch disciplínach. V Jasnej sa išiel Svetový pohár aj v rokoch 2016 a 20. Víkend na východe a Liptove prevažne polooblačný s ojedinelými prehánkami či búrkami. Zajtra 20 až 25 stupňov, v nedeľu do 27 pri prevažne slabom vetre. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Naladené máte frekvencie Rádia Košice, pohodové piatkové popoludne prajeme. Kdekoľvek ste si nás práve zapli, tak sme najbližšie k vám, možno aj na ceste domov po dlhom pracovnom týždni, tak si jednoznačne doprajte cez víkend zaslúžený oddych. A s ním vám pomôže aj dobrá hudba, ktorej bude aj v tejto hodine dostatok a zahráme si už aj vaše obľúbené skladby.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Tak želáme, veríme, že ste už v pohodlí svojho domova a možno práve premýšľate, čo by ste tak podnikli cez víkend.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Tipom pre vás môže byť jednoznačne aj podujatia v rámci Dní mesta. Tak napríklad zajtra v sobotu toho bude naozaj celkom dosť. Už od 9. rána bude mať Botanická záhrada deň otvorených dverí a sprístupní tak všetky svoje expozície. Okrem toho od 10. sa uskutoční aj svab rastlín a ak by vás zaujímalo, ako vyzerá nové električkové depo, tak zajtra sú na pláne dokonca aj komentované prehliadky. Už od 10. a uskutoční sa aj polmaratón a večer o 20. sa môžete tešiť na otváraciu show a sprístupnenie zrekonštruovanej výhliadkovej veže. Program pokračuje samozrejme aj v nedeľu. Pre priaznivcov športu a plávania je pripravený deň pohybu a zdravia v nocke a ešte si budete môcť prehliadnúť aj historické vozidlá na hlavnej. Tak nám určite dajte vedieť, či sa na niečo z toho pôjdete cez víkend pozrieť. My si k tomu zatiaľ aj zahráme a potom už pokračujeme aj na cesty.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: na frekvenciách Rádia Košice a my už teraz vyrážame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste aktuálne jazdíte bez výraznejších problémov, no pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Práce potrvajú do 14. mája. Radary sú na Vajnorskej pred OMV von z mesta a na Panonskej pred Alpa smer most SNP. Hliadka vás zastaví iba na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Prajeme vám pohodovú jazdu. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

started, I raised it ready to grow. So I played my own way.

Počúvate Rádio Košice. Viacerým z vás už určite začal víkend a uvažujete, čo budete robiť. Možno bude jedinou vašou povinnosťou nejaké klasické sobotné upratovanie a potom si už len tak vyložíte nohy na stôl a doprajete si kávu. Nové výskumy totiž ukazujú, že až 80% ľudí sa cíti po uprataní šťastnejšie. Neporiadok totiž zvyšuje nervozitu a aj stres a po uprataní príde pocit úľavy, uspokojenia. Tak síce som sa tohto výskumu nezúčastnila, ale musím povedať, že to na mňa dokonale sedí. A čo vy? Máte to podobne, alebo sa s vami neporiadok nič nerobí a radšej trávite čas inak? Napríklad aj počúvaním Rádia Košice, z čoho sa veľmi tešíme a hráme si už Sheryl Crow. This is LA.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice a Karol už vie, čo je nové na cestách, tak sa na to poďme spoločne pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto v piatok popoludní sa zdržíte iba na pražskej smer Šancová. Ďalej pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jasnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Na rýchlosť pozor na Panonskej za Teskom smer most SNP a na Einsteinovej pred zjazdom na Dolnozemskú smerom od Pečne. Hliadka vás zastaví na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť či už telefonicky alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách a prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Adam Mišík a pokračujeme aj v hudobných želaniach. Píše nám totiž Zuzka, ktorej aktuálne obľúbená skladba je od Alexa Vorena, veľmi šikovného mladého speváka, a ide stále viac menej o novinku a teda veľmi obľúbenú aj v našom éteri. Hráme si Fever Dream. Nech sa dobre počúva.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 4 minúty pred 17, kedy nás už čakajú aj ďalšie spravodajské informácie spoločne s Romanou. Tá nám prezradí viac o budovaní rýchlostnej R4 a v športe si tentokrát zahráme hokej. Ale ešte predtým dávam mikrofón Tereze Maškovej a No Name, ktorí zaspievajú ich novú skladbu. Nech sa dobre počúva. Nepoč-

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Majerský vyzýva na dobudovanie R4. SAS žiada parlament odsúdiť Ficovú cestu do Moskvy. Slovenský klub po 3 rokoch v Lige majstrov. Máme 17 hodín, pripravili sme pre vás správy Rádia Košice. Prešovský župan Milan Majerský vyzval vládu, aby čím skôr začala budovať rýchlostnú cestu R4. Pripomenul, že Maďari už majú vybudované svoje úseky tohto medzinárodného dopravného koridoru a Poliaci to budú mať hotové onedlho.
2: Ja za východné Slovensko musím povedať, že naozaj ak nechceme, aby sme zažili medzinárodnú blamáž, tak mali by sme začať, a hovorím, to je apel na ministerstvo dopravy a na vládu Slovenskej republiky, čím skôr budovať rýchlostnú cestu R4 alebo tzv. Via Carpatia zo severu na juh Európy. My sme stále ešte len v projektovej plánovacej príprave. Iba nedávno bola spustená súťaž na projektovú dokumentáciu, nie ešte na verejné obstarávanie, čiže naozaj hovoríme možno o horizonte nejakých 9-10 rokov.
1: Dodal, že dokonca aj Rumunsko, ktoré má nadväznosť na koridor Via Carpatia s pomocou fondov Európskej únie, dynamicky buduje nové diaľničné úseky. Opozičná SAS kritizuje cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy a avizované stretnutie s ruským prezidentom. Zároveň podľa šéfa Branislava Grölinga pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré túto cestu odsúdi.
3: A ja som veľmi zvedavý, ako koaliční poslanci budú hlasovať. Či sa postavia za to, za slovenských občanov, za hodnoty, ktoré zdieľame, alebo sa postavia na stranu Roberta Fica, Vladimíra Putina a agresora, ktorý napadol suverénnu krajinu Ukrajinu.
1: Podľa strany SAS touto návštevou Fico de facto neoslavuje koniec druhej svetovej vojny, ale ruskú imperiálnu politiku, ktorá dnes zabíja Ukrajincov a ohrozuje aj našu slobodu.
3: Predseda vlády opäť raz zradil Slovensko, rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimírom Putinom. Toto je normálne, že plúvanec do tváre našim spojencom a týmto krokom jednoznačne porušuje jednotu Európskej únie, aj podkopáva našu pozíciu v rámci našich európskych partnerov.
1: Je presvedčený, že sa Fico chce s Putinom rozprávať aj o tom, ako znemožniť demokratické voľby na Slovensku a ako prenasledovať lídrov opozície po vzore Ruska. Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že predbežné výsledky komunálnych volieb v Anglicku sú veľmi tvrdé a bolestivé. Zároveň však zdôraznil, že za straty, ktoré utrpela jeho lejbristická strana, preberá zodpovednosť. Nigel Farage, vodca krajine pravicovej strany Reform UK, ktorá zaznamenala značné zisky, zasa vyhlásil, že ide o historický zlom v britskej politike. Hokejisti HK Nitra sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión tak bude prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po 3 rokoch od účasti Košíc. Nitra získala v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď zdolala vo finálovej sérii Slovan Bratislava. V minulosti vyhrala kontinentálny pohár, čo je druhá najvyššia európska súťaž. V Lige majstrov bola po premiérovom titule v sezóne 2016-17 a postúpila do play-off, čo sa okrem nej podarilo len Košiciam. Čaká nás prevažne polooblačný až oblačný víkend so slabým vetrom, nie je vylúčený ani dážď či búrky. Teploty zajtra 20 až 25 stupňov, v nedeľu do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, prajeme pohodový piatok na našich frekvenciách, na ktorých sme si takto zatancovali s Miley Cyrus. A či už nás počúvate doma, na ceste domov, alebo ste ešte v práci, tak my sme najbližšie k vám. Pokojne nám dajte vedieť, aké sú vaše plány na tento víkend, či chystáte niečo špeciálne, alebo len nejaká klasika. A my si zatiaľ z Rádia Košice zahráme aj skvelého Harryho Stylesa, American Girls.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

počúvate Rádio Košice, príjemný piatok želáme. Pre mnohých je jednoznačne ideálnym plánom na víkend oddych s dobrou knihou v ruke a šálkou kávy alebo čaju, ale niektorí knihomolí praktizujú aj tzv. Tsundoku. Ak sa pýtate, čo to je, tak ide o japonský výraz pre nakupovanie kníh a ich hromadenie, často bez potreby čítať ich. Nož, asi by som sa tiež mohla zaradiť do tejto kategórie, aj keď v mojom prípade to je naopak, ja tie knihy mám potrebu čítať, len to až tak nestíham, ako by som chcela. Dajte vedieť, či praktizujete tsundoku, alebo si novú knihu kupujete až potom, čo dočítate aktuálnu. Ak sa to vôbec dá.

0: Rádia Košice, jedz, modli sa a miluj a my už meníme hudbu za dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je to aktuálne pokojné, no z obmedzení pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj s krátkým zdržaním. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená strieda vo jednomiaznom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice, z ktorých vám, ako je zvykom, v piatok hráme na želanie, a to vaše aktuálne najobľúbenejšie skladby. A v tejto chvíli už potešíme aj Vlastu, pretože tá je fanúšičkou košickej hudobnej skupiny Peter Bič Projekt a aktuálne ju od nich najviac baví skladba Stále ťa má niekto rád. Je to naozaj veľmi pekná pesnička, my ju v našom éteri hráme aj celkom často a nebude tomu inak ani v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice a my už teraz prinášame aj jednu novinku z filmového sveta.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Režisérka Mariana Čengel-Solčanská totiž nakrúca výpravný veľkofilm z obdobia Slovenského národného povstania pod názvom Autobus do vlčích dier. Ten vraj búra mýty a odhaľuje neznámu tvár vojny. Tvorcovia snímku avizujú ako veľkolepú, vizuálne podmanivú a interpretačne odvážnu výpoveď, ktorá prevráti na ruby naše zaužívané predstavy. Film vraj vedome opúšťa tradičný generálsky rámec rozprávania o vojne a namiesto toho ponúka pohľad cez optiku ľudí, ktorí sa rozhodli vzdorovať bez zbraní. Autobus tak otvára doteraz málo reflektovanú kapitolu dejín a kladie dôraz na silu kultúry ako formy odporu. Ústrednou postavou príbehu odvahy, ktorý sa vymýka konvenciám, je herec a režisér Andrej Bagar a krátko po vypuknutí povstania prichádza s radikálnou myšlienkou založiť putovné frontové divadlo. Zrekvíruje tak starý autobus, prizve ochotníckych hercov a cirkusantov a vydá sa s nimi do hôr. Tvorcovia ohlásili ukončenie prvej etapy nakrúcania a druhá čaká filmárov na jeseň, no a premiéra je naplánovaná na január 2028. Tak ešte si teda trochu počkáme, ale zdá sa, že to bude stáť za to. Rovnako ako aj nasledujúca skladba.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio a ak ste za volantom, tak pre vás už máme užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V piatok v podvečer je to na bratislavských cestách pokojné, no pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe smerom na Solnečnice. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, a to či už telefonicky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ešte nižším nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio a ako sme už dnes spomínali, tak zajtra sa v Košiciach pobeží aj polmaratón, a kvôli ktorému treba teda rátať aj s dopravnými obmedzeniami a aj obmedzeniami v MHD. Tie sa budú týkať ulic Komenského, Vocnovej, Boženy Nemcovej, Zimnej, ulici Československej armády Mojzesovej a aj Hviezdoslavovej, konkrétne v čase od 14.30 až do 17.30 približne, a upravená bude zároveň aj premávka MHD v centre mesta. Čo sa týka električkovej dopravy, tak linky 1, 2, 6 a 9 budú premávať po upravených trasách. Linka 7 nebude premávať vôbec a linka 3 bude premávať bez zmien. Medzi Havličkovou a námestím Maratónu mieru budú premávať náhradné linky X, a to v 15-minútovom intervale, a linka X bude zároveň premávať obojsmerne iba po jednej koľaji v smere na Havličkovú. Čo sa týka autobusovej dopravy, tak obchádzkové trasy budú zavedené na linkách 12, 17, 19, 22 a aj 36, a zmeny sa dotknú teda najmä ulic Mojzesova, na meste Maratónu mieru, Technickej univerzity Kuzmányho a aj Vocnovej. Tak určite s tým teda treba rátať a naplánovať si podľa toho aj svoju cestu.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím.
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online. Potulky s Rádiom Košice.
5: Do reprezentatívneho arcibiskupského paláca vás zavediem už tento víkend.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

vy ste na frekvenciách Rádia Košice. Pokojný večer želáme a konkrétne aj Juliusovi, ktorý nám napísal, že jeho aktuálne najobľúbenejšou skladbou je My Universe od Coldplay a BTS. Tak Julius, nech sa dobre počúva a piatkuje s Rádiom Košice. Yeah.

Košice, Coldplay a BTS a už presne na celú nás čakajú aj metropolitné správy, čiže si preberieme všetko dôležité, čo sa deje v Košiciach. Napríklad bude reč o výhliadkovej veži, ktorú opäť sprístupnia verejnosti, ale pôjdeme sa pozrieť aj na košický Blšák, tak určite zostaňte s nami.

0: bolo 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Vúz dnes poskytuje len pohotovostnú starostlivosť. Vyhliadkovú vežu po rekonštrukcii opäť sprístupnia verejnosti. V centre Košíc sa bežalo pre dobrú vec. Krátko po 18. je čas na metropolitné správy Rádia Košice. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach dnes poskytuje zdravotnú starostlivosť v režime ako počas sviatku. Pohotovostná zdravotná starostlivosť podľa Igora Michalčíka funguje bez zmien.
2: K tomuto kroku sme pristúpili z viacerých dôvodov, ako ekonomických, tak aj s ohľadom na pacientov. Tento krok sme plánovali dlhodobo, preto sme tomu prispôsobili objednávanie pacientov, plánovanú zdravotnú starostlivosť aj prevádzku ambulancií, v ktorých sa v tento deň nebude ordinovať.
1: V rámci konsolidácie bol 8. maj, deň víťazstva nad fašizmom, v tomto roku zrušený vládou ako deň pracovného pokoja. Sviatkom však zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. Väčšina z nás si na Košický Bolšak spomína ako na najväčšie trhovisko svojho druhu na východe. Dalo sa na ňom kúpiť takmer všetko. V najlepšom období tam bolo vyše 1000 stánkov. Jeho postupný úpadok spôsobila zmena legislatívy aj výstavba nákupných centier. Už 10 rokov však lokalita chátra.
3: To bolo na šport prichystané, na fotbalové ihriska, pre deti na ihriska. Šešportový areál tomu dal jasný názov.
4: Môže nejaké bytovky by sa tam mohli postaviť, alebo nejaké obchodné centrum, alebo niečo také, nejaký obchod. Alebo to predať potom, zbytočne to tak dodržať.
5: Ten dotyčný, čo sľuboval, že urobia poriadok, tak mali urobiť poriadok s tými ruinami, lebo to je, skrátka, je bordel. No.
1: Aktuálnym vlastníkom časti bývalého Bolšáka je Košický kraj. Ďalšie parcely vlastní súkromná spoločnosť. Župa už pred rokmi chcela na mieste postaviť krajskú tržnicu, športovú halu či krajské centrum pre podporu podnikateľov. Stanovisko kraja sa ani po rokoch nemení, avšak sľubované plány sa nehýbu. Pre Rádio Košice sa vyjadrila hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
6: Zámerom Košického správneho kraja je v danej lokalite vytvoriť športovú infraštruktúru s presahom na polyfunkčné využitie, ktorá v Košiciach dlhodobo chýba a mala by slúžiť celému regiónu. V súčasnosti prebiehajú prípravné a posudzovacie kroky a preto zatiaľ nie je možné hovoriť o konkrétnych projektoch, nákladoch, povoľovacích procesoch ani harmonograme výstavby. Kraj bude o ďalšom postupe informovať až po dosiahnutí jasných a overených medzníkov. Otázka údržby a čistenia územia súvisí s prebiehajúcimi procesmi a bude riešená v nadväznosti na ďalší vývoj.
1: Náklady na výstavbu trhoviska vyčíslila župa pred rokmi na takmer 12 miliónov eur, do športovej haly malo ísť 10 miliónov a ďalších viac ako 5 miliónov eur do rozvojového centra. Prečo sa zatiaľ plány kraja nepohli, sme sa nedozvedeli. Vyhliadková veža Hradová je dominantou Košíc, ktorá sprístupňovala výhľad už od roku 1987. Pohľad na mesto bol však od septembra obmedzený, pretože objekt prechádzal komplexnou rekonštrukciou. Po viac ako 7 mesiacoch je vyhliadka Hradová opäť prístupná verejnosti a príchod k turistickému bodu posilnia aj častejšie autobusy. Pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
7: Vyhliadková veža je od zajtrajšieho dňa k dispozícii verejnosti. I parkovisko vstupné vyzerá inak, i cesty vyzerajú inak. Urobili sa rôzne prierezy, vyčistenie priestoru tak, aby bol veľmi sympatický. Konštrukcia je opravená, vynovená, spevnená. Sú tu všetky technické zmeny. Veľká zmena, ktorú uvidia všetci návštevníci, je, že vstup na vyhliadku vežu bude bezplatný.
1: Celková rekonštrukcia vyhliadkovej veže stála približne 300 000 eur. Vzdelávacia nezisková organizácia JA Slovensko zorganizovala 31. ročník veľtrhu podnikateľských talentov. Národného finále sa zúčastnilo 30 študentských firiem z celého Slovenska, ktoré vzišli z regionálnych kôl. Jednou z nich bol aj tým Lipigo z Gymnázia Poštová v Košiciach, ktorý sa stal najlepšou študentskou firmou Slovenska.
8: Keď sme to vyhrali, tak by som povedal, že som tomu až najprv keby neveril, že to bol pre mňa taký sen, ktorý som mal počas celého toho štvrť roka.
9: Ja som úprimne tiež neveril, že niečo takéto je možné, ale veľmi som sa tešil a nakoniec to všetko dobre dopadlo. Takže som spokojný.
10: Keď vyhlasili naše meno ako víťazom celej tej súťaže, tak som bol z toho veľmi prekvapený a taktiež veľmi šťastný a tam sa mi vlastne celé potvrdilo, že táto námaha stala za to.
1: Stredoškoláci si v rámci predmetu aplikovaná ekonómia zakladajú študentské firmy a spoločne prechádzajú rôznymi fázami podnikania, vrátane nápadu, jeho realizácie či predaja. Odbornú porotu zloženú z expertov z oblasti biznisu, verejného a neziskového sektora najviac zaujalo bezpečné lepidlo pre deti, vyrobené z konzumovateľných zložiek. Zároveň podľa študenta Petra Džubku vyhodnotili viacero kategórií, napríklad marketingovú prezentáciu, vystupovanie na pódiu či samotný produkt.
8: Naša študentská firma sa umiestnila v niekoľkých kategóriách. Najdôležitejšou je teda Company of the Year, to je kategória, ktorej víťaz nasledovne ide reprezentovať Slovensko do Rigi na európske kolo, respektíve najlepšia študentská firma roku 2026. Prvé miesto v kategórii výročná správa, to je niečo, čo sme ako keby posielali a je to jeden z faktorov, ktorý nakoniec rozhodol, že sa nám podarilo vyhrať tú hlavnú kategóriu, a taktiež tretie miesto v kategórii marketingová prezentácia.
1: Na národnom kole uspela aj študentská firma Voice zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, ktorá so sociálno-komunikačnou hrou zameranou na rozvoj vzťahov či otvorenú komunikáciu získala tretie miesto. Tým Lipigo bude reprezentovať Slovensko na európskom finále študentských firiem, ktoré sa uskutoční začiatkom júla v Rige. Košické centrum včera zaplnilo vyše 2800 účastníkov 18. ročníka charitatívneho behu VZ City Run. Do cieľa 3-kilometrovej trate dobehol ako prvý v čase 8 minút a 48 sekúnd 22-ročný Lukáš Novota z klubu orientačného behu ATU Košice.
11: Som milo prekvapený úprimne. Nemyslel som si, že to pôjdem tak rýchlo vzhľadom na to, že mám cez víkend aj preteky ešte a posledný týždeň som sa necítil úplne vo forme, ale tak to zväčšinou býva, že na tréningu sa človek cíti zle a potom keď treba, tak sa cíti lepšie. Taktika bola hlavne to neprepáliť na začiatku, tak sme s kolegom, s Lukim, s druhým sme držali z začiatku tak 30, 3-15 po prvú otočku a potom sme to postupne zrýchľovali, keď sme cítili, že to ide.
1: V ženskej kategórii triumfovala žiačka základnej školy Laca Novomestského a futbalistka FC Košice Simona Tokárová.
12: Tak behalo sa mi skvelé, mali sme skvelé tempo a ťahala ma aj moja spoluhráčka z FC Košice, Olivia Hegedušová. A ideme oslavovať domov.
1: Výťažok z charitatívneho podujatia vo výške 15 787 eur bude poukázaný občianskému združeniu Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Víkend v Košiciach prevažne pod mrakom, ale bez zrážok. Zajtra do 21 stupňov, v nedeľu ešte o stupeň teplejšie a k tomu silnejší severný vietor. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný piatok praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Počúvate Jediné východo Slovenské rádio. Príjemný piatkový večer želáme aj na našich frekvenciách. Sme radi, že ho trávite v našej spoločnosti. Aj v tejto hodine to bude opäť samozrejme o dobrej hudbe a budeme hrať opäť aj vaše obľúbené aktuálne skladby. Tak nám na našom Facebooku môžete napísať, aká to aktuálne je a my vám ju v tejto hodine zahráme.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádia Košice Miles Smith a Niall Horan. A ak sa nebojíte divočiny a máte radi exotické zvieratá, tak výstava, ktorú pripravuje Východoslovenské múzeum v Košiciach, je rozhodne niečo pre vás. Počas Košickej noci múzeí a galérií totiž otvoria výstavu Divočina, ktorá vás prenesie do tropických pralesov, púští, ale aj tajomného sveta nočných tvorov. Čakajú vás konkrétne živé exotické zvieratá, a to hady, vrátane pitónov a koraloviek, jaštery, gekony a žaby, rovnako aj lesné škorpióny z Ázie, a súčasťou výstavy bude aj bohatá zbierka muzeálnych preparátov z tropických oblastí celého sveta. Táto výstava bude dostupná od 16. mája, tak ak sa nebojíte, smelo do toho. Mne stačilo, že tam budú hady a to by ma tam veru nikto nedostal, ale pre vás to bude možno skvelý tip. Ale teraz už poďme späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nám nasleduje skvelá Madonna.

0: naladené máte Rádio Košice a aj v tomto čase pre vás mapujeme situáciu na cestách, na ktoré sa v tejto chvíli už ideme pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne pokojné, no pozor na Belopotockého ulici. Tu prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Pridáme aj radar na konci prístavnej von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Počujeme sa už o 20 minút a prajeme príjemnú cestu. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

z Rádia Košice, v ktorom dnes hráme vaše aktuálne obľúbené skladby a Štefan a Tomáš sa zhodli, že skladbu, ktorá ich aktuálne baví najviac, je legendárna pieseň Aj tak sme stále frajeri od Petra Nadia, Joža Ráža a Janka Ledeckého. Absolútne ideálne na piatkový večer, tak príjemné počúvanie.

A mesto Liptovský Mikuláš pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste slávnostne otvorilo miestnosť so stovkami zápisníkov. Dnes, presne v deň, na ktorý prípada oficiálne výročie, tiež odhalilo veľký svetelný meč pod arkádami múzea Janka Kráľa a samospráva si toto jubileum pripomína počas celého roka, a to viacerou sériou podujatí. Múzeum Janka Kráľa sa totiž rozhodlo zvoliť symbol meča preto, aby upozornilo na pripravovanú výstavu, ktorá bude spracovávať dejiny Liptovského Mikuláša. Tá bude verejnosti sprístupnená od 10. júna a vyše trojmetrový svetelný meč pod arkádami múzea je celý vyrobený z ocele a váži až 350 kg. V meste vnímajú arkády ako reprezentatívny priestor a ten meč sa tam podľa nich veľmi hodí a vymysleli aj taký modernejší tvar, ktorý je nielenže obrovský, ale zároveň aj svieti. Tak aj toto pre vás môže byť tip na taký víkendový výlet s kúskom histórie.

0: Prince zavítal do Rádia Košice, v ktorom už teraz vyrážame skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to na cestách takto večer už pokojné, no pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potom od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na konci prístavnej von z mesta. Potom ešte na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Práce potrvajú do 14. mája. To je od nás všetko. Príjemný zvyšok dňa na cesty praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, príjemný piatkový večer prajeme. Trávi ho spoločne s nami aj Tomáš, ktorý nám písal, že jeho aktuálne najobľúbenejšia pieseň je od Briana Adamsa Heaven. Tak my si ju už z nášho eteru v tejto chvíli aj zahráme. Nech sa dobre počúva.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online. Potulky s Rádiom Košice.
4: Do reprezentatívneho arcibiskupského paláca vás zavediem už tento víkend.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: DPMK pripravil komentovanú jazdu v novom depe. Pellegrini vyzýva na diplomatickejšie riešenie problémov. Pekarčík postúpil so Springfieldom do tretieho kola. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Pri príležitosti oslav Dňa mesta Košice pripravil dopravný podnik komentovanú jazdu električkou priamo v areáli nového električkového depa na Bardejovskej ulici. Za mesto pokračuje Dušan Tokarčík.
2: Počas približne polhodinovej prehliadky vám ukážeme miesta, kam sa bežný cestujúci nedostane. Skryté zákutia areálu dopravného podniku a zaujímavosti z histórie i súčasnosti košickej električkovej dopravy. Ukážku najnovších technológií, ktoré využívame pri opravách a čistení električiek. No a spoločne nahliadneme aj do moderných priestorov novovybudovaného depa.
1: Na zajtrajšie podujatie je potrebné sa vopred registrovať. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 81. výročia víťazstva nad fašizmom vyzval na ochranu mieru. Dodal, že aj 81 rokov po najzničujúcejšej vojne v histórii sme svedkami úpadku svetového poriadku a čoraz viac veľmocí sa prikláňa k vojenskému riešeniu konfliktov. Školský rok sa skončí v utorok 30. júna, potvrdilo to ministerstvo. V súvislosti s 8. májom mali školy možnosť rozhodnúť sa, ako si zorganizujú pracovný režim zamestnancov a prípadne čerpanie náhradného voľna. Niektoré môžu toto náhradné voľno využiť aj na konci júna, čo môže v praxi znamenať skoršie ukončenie vyučovania. Nejde však o plošnú zmenu termínu ukončenia školského roka, ale o individuálne rozhodnutie konkrétnej školy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že nedodržiava svoje jednostranné prímerie, ktoré platí od polnoci a pokračuje v útokoch na pozície ukrajinskej armády. Konštatoval, že toto všetko jasne ukazuje, že na ruskej strane nedošlo ani k symbolickému pokusu o zastavenie paľby. Americký prezident Donald Trump dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody, inak Spojené štáty voči únii okamžite uvalia vysoké clá. Vyjadril sa tak po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík postúpil v nižšej zámorskej AHL do tretieho kola play-off. Jeho Springfield zdolal Providence 1-0 po predĺžení a v celej sérii triumfoval 3-1 na zápasy. Pekarčík zaznamenal 2 strelecké pokusy, ale v play-off zatiaľ nebodoval. Víkend prevažne polooblačný s ojedinelými prehánkami či búrkami, zajtra 20 až 25 stupňov, v nedeľu do 27 pri prevažne slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Majerský vyzdvihol Poľsko v čerpaní eurofondov. Alergia u detí by sa mala liečiť jednotne. Carolina si uchmatla tretí bod. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Slovensko by sa pri čerpaní eurofondov malo inšpirovať Poľskom, uviedol to predseda Prešovského kraja Milan Majerský v Bruseli v rámci zasadnutia výboru regiónov.
2: My potrebujeme dosiahnuť, aby miestne akčné skupiny dosiahli štatút, na základe ktorého by boli financované a vedeli by tak čerpať finančné prostriedky na základe svojich programov, ktoré majú pripravené v jednotlivých okresoch. Na Spiši je niekoľko akčných skupín, na Šariši niekoľko, na Zemplíne niekoľko. Tvoria programy, kultúrne podujatia, ale aj infraštruktúrálne projekty.
1: Upozornil, že Prešovský kraj je na 95% vidieckym regiónom, čo znamená, že využitie miestnych akčných skupín je najmä v agropolitike. Odborníci predstavili nové odborné usmernenie, ktoré prináša jednotný postup pre diagnostiku a liečbu alergickej nádchy u detí. Prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák uviedol, že to má priniesť jednoznačnejší postup pre pediatrov.
3: Je to odborné usmernenie, ktoré je prvé z približne 4, ktoré budú nasledovať, a to je diagnostika a liečba alergickej nádchy v detskom veku. Vyplynulo to z potreby, že už niekoľko, v podstate je to viac ako rok alebo dva, čo všeobecne lekári môžu písať základné antialergika, to znamená, môžu začať nielen diagnostiku, ale aj liečbu alergického ochorenia dýchacích ciest.
1: Cieľom usmernenia je zachytiť ochorenie čo najskôr, účinne ho liečiť a predchádzať jeho progresii do astmy. Česká ministerka pre miestny rozvoj Zuzana Mrázová nepovažuje za problém, že býva v mestskom byte s nízkym nájomným. Túto informáciu nedávno zistili miestne médiá. Napriek výzvam opozície neplánuje odstúpiť z funkcie a uviedla, že má podporu premiéra. Do jej agendy pritom patrí aj riešenie situácie s nedostupným bývaním v krajine. Trumpove najnovšie globálne 10% clá uvalené vo februári sú nezákonné. Rozhodol o tom americký súd pre medzinárodný obchod. Zablokoval ich však iba pre dvoch súkromných dovozcov a štát Washington. Hokejisti Caroliny Hurricanes sú krok od postupu do finále východnej konferencie zámorskej NHL. V treťom dueli druhého kola play-off zvíťazili na ľade Philadelphia Flyers 4-1 a v sérii už vedú 3-0. V tejto sezóne vo výraďovačke ešte neprehrali a ťahajú 7-zápasovú víťaznú šnúru. Čaká nás prevažne polooblačný až oblačný víkend so slabým vetrom, nie je vylúčený ani dážď či búrky. Teploty zajtra 20 až 25 stupňov, v nedeľu do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Romana Váhľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tink.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V rámci akcie Brat obvinili prvú osobu. Podpora chovateľov dojníc vzrastie. Ronaldo vsietil jubilejný 100 gól. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vyšetrovateľ v rámci policajnej akcie Brat obvinil jednu osobu z prípravy násilného skutku. Zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie. Za policajné prezídium hovorí Roman Hájek.
2: Pre podozrenie zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu prípravy, ktorý mal byť spáchaný na chránenej osobe z osobitného motívu, na blízkej osobe a na objednávku. Podľa našich doterajších zistení si mal obvinený v snahe získať majetkový prospech objednať spôsobenie ťažkej újmy na zdraví.
1: V rámci akcie zadržali na východe 3 osoby. Chovateľom dojníc na Slovensku sa zvýši výnimočne podpora o 7,7 milióna na vyše 35,5 milióna eur. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Táto výnimočná podpora pre chovateľov dojníc vo výške 7,7 milióna eur je tzv. Viazaná platba pre chovateľov dojníc. To znamená, že pri priamých platbách chovatelia každý rok dostávajú nejaké finančné prostriedky na jednu dojnicu a my túto čiastku zvyšujeme.
1: V rokoch 2024 a 2025 podpora chovateľov dojníc podľa Takáča dosiahla ročne výšku celých 28 miliónov. Ukrajinská armáda vyhlásila, že zasiahla ruské plavidlo v Kaspickom mori schopné odpaľovať riadené strely kalibr. V uplynulých dňoch opakovane hlásila útoky na ruské námorné ciele aj v Čiernom a Baltskom mori. Americký prezident rokoval s brazílskym prezidentom. Stretnutie podľa Trumpa dopadlo veľmi dobre. Ten uvalil v júli minulého roka dodatočné 40% clá na Brazíliu za politicky motivované prenasledovanie, zastrašovanie, obťažovanie, cenzúru a stíhanie svojho spojenca. Toho medzičasom odsúdili na 27 rokov vo väzení za plánovanie štátneho prevratu. Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo sietil jubilejný 100 gól v saudsko-arabskej profesionálnej lige. Presným zásahom pomohol Al Nassr k víťazstvu 4-2 nad Al-Shababom, po ktorom má jeho tým na čele tabuľky 5-bodový náskok pred Al-Hilalom. Víkend už prevažne polooblačný s ojedinelými prehánkami či búrkami. Zajtra 20 až 25 stupňov, v nedeľu do 27 pri prevažne slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Vahaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľníci vyčistili Jasnú. SAS kritizuje projekt rezortu vnútra. Ten obvinenia odmieta. Oklahoma vedie v sérii z Lakers 2-0. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Dobrovoľníci z celého Slovenska pomáhali v rámci akcie Zelený chopok so zbieraním odpadkov, sadením stromčekov a zveľaďovaním prostredia Nízkych Tatier. Pokračuje riaditeľ horského strediska Jasná Jiří Trumpeš.
2: Čistilo sa v celom okolí strediska Jasná, nielen zjazdovky, ale aj turistické chodníky, priamo jazierko. Nazbieralo sa niekoľko desiatok vriec odpadu, popri tom sa aj sadili stromčeky, takže naozaj veľmi veľa roboty urobenej a chcem všetkým pekne poďakovať od najmenších zo škôl, čo prišli, až po seniorov z dobrovoľnej horskej služby, čiže naozaj všetky generácie priložili ruku k dielu.
1: Do čistenia horského strediska sa zapojilo 244 účastníkov, väčšina zo severnej strany, ale nechýbali ani dobrovoľníci z juhu. Rodičia detí, ktoré sa pre nedostatok kapacít nedostanú do spádovej štátnej materskej školy, budú môcť aj v ďalšom školskom roku požiadať o predĺžený rodičovský príspevok. Nárok vznikne rodinám s deťmi vo veku od 3 do 6 rokov po splnení zákonom stanovených podmienok a absolvovaní procesu prijímacieho konania do materských škôl. Opozičná SAS kritizuje kampaň ministerstva vnútra na vlastnej koži. Podľa strany ide o neprofesionálny a potenciálne škodlivý projekt, ktorý namiesto prevencie kyberšikany, užívania drog či týrania zvierat traumatizuje deti. Ministerstvo kritiku odmieta a tvrdí, že projekt nevznikol s cieľom deti strašiť ani ich vystavovať nevhodnému obsahu. Predsedu francúzskeho národného združenia vyšetrujú pre podozrenie zo sprenevery fondov Európskej únie. Prípadom sa zaoberá Európska prokuratúra. Strana však obvinenia odmieta. Vyšetrovanie prichádza v čase, keď sa predsedníčka poslaneckého klubu Marine Le Penová snaží zvrátiť rozsudok voči svojej osobe. Podľa neho používala peniaze určené na platy asistentských pozícií europoslancov na financovanie stranických zamestnancov. Americký prezident dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody, inak Spojené štáty voči únii okamžite uvalia vysoké clá. Vyjadril sa tak po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie. Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v druhom zápase semifinále západnej konferencie zámorskej NBA nad Los Angeles Lakers 125-107 a v sérii vedú 2-0. Výhodu domácej palubovky využili aj hráči Detroitu Pistons, ktorí zdolali v druhom semifinále východnej konferencie Cleveland 107-97 a v sérii vyhrávajú rovnako 2-0. Čaká nás prevažne polooblačný až oblačný víkend so slabým vetrom, nie je vylúčený ani dážď či búrky, teploty zajtra 20 až 25 stupňov, v nedeľu do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.